0: ཡང་ཚར ཉེ ཕོ པ་ཤར གི སེ ཀོལ་ ཏང ཝར ཐག ཆལེབ ཇབ ཇ ཡོ་པི ཀྲུང ཀུ ཝར ནང སাচ གི རྒྱ་ཁ ཝར ནང ཚོར་ཏ ཁང ནི ས་ཨོག དར མབ དེན ཇ ཡོ་པི ཅང་མན ཝར དལ ཚོར་ ཏི ཚར རིག རིག་ཅི ཆེན བུ ཝར ཏང ཁ་ཧི ཡེ མང པེ ཚར རིག ཀྲུང ཅི ཆེན མུ ཚག དམ ནམ པི དེན ཇར ནི པི ཚོར་ ཏི རིག་ཅི ཅིག ཅན ནི རཁ ཁ ཀྲུང ཀུ ནམ ཤལ ཏ ཤབ ཚལ ཡིང ཡི ཏང བུ ཝར ཅི ཅི ཐབལམ ཁསར ཝར ཁ་ས ཁང ཏ རྒྱ་ ཅི ཚན ཚལ ལེ་རིམ ཁན ཅི ངག་ཇོལ ཁ་སལ ཏང བན ཐབ ཡར ཚུན ཅི ནམ ཉིན ཡོལ ཁསར་ཏུ ཅི ཇོལམ ཏན ཇོ མཁ སོ ཡིན དང གི ཚོགས ཅིན ཇོབ ཇི ཚན དེ ལོམ ཐན ཤི ཅིན ཕེན ཤོ ཁང ཡིན པའི དང ཀྲུང ཡིན གི ཁསར ཏུ ལར ཏེན ནི ཕེ ཅི ལར ཁང དག དང བི ཐབ ཅི ལག ཏར དང སུབ ཤི ཡིན ཕྱི ཤིབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕེན གི ཐོང ཐ བར སམ དེ ཚན ཚལ ཁསར ཏུ ལ ཚན ཐུན ཐོང ཅིན དང ཚན ཚལ ཇོ མར ཐ ཁར ངང ནི རང ཅི ཅི ཚན ཚལ ཁོང ཁག ལ ཁསར ཏུ ཅི ཝ ཁི ཅིན པོ དམ པི ནང གི ནི ཚན ཚལ ལག ཅི སུ ཅི ཅི དང སུབ ཏ དང ཨབ ཅེ དེ ཝ ཁི དེ རི ནི དེ ངང དོན ཕལ ཤི གི ཤི ཏ ནི རྒྱལ ཁང ཐོན ཆེན ལ ཕམ ཁར དེ བི ཅང གཡང ནང གི ཤི པ ནི ཁསར ཏུ ལ ཆར ཅིན མེ པ དང ཁ ཝ གང དུ ཡོད པ མག ལང བ རྒྱལ དང ཅན ཅེ ཚོགས ཅི ཚན རིག པར ཚོན ཚན མར ང ཤི པ ནི ལ པ རྒ ང ཞུན དང ཤོ ཁག རིག ནི མེ པར ཟོ ཡི བར ཅེ ཅི ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ ཤིལ ག ཅིན ཅི ཚན ཚག ཁསར ཏུ ལ ཚོན ཚན ཐེ པི གག ཅིན མེ པར ཟོ ཆིལ ཚ བི ཁ ཤུ ཁསར ཏུན ནང ཚན ཚལ ལེ ཁ ཅི ཅེ ཁ ཐ གི ལ ཁག ད དེ ཅེ ཅུར ཤེ ཐུ རབ དང རབ པ ཏ མར ཏོ ནི ལག ཐར ཤི ཡི མང ཐུ ཡོང ཅག དང ཏ རྒྱི ལམ ལིག ཅི འཇོན ཐང དམ པི ཚོ པ གཟང སུ ཐོན པར ཤི པ ཁོནབ ཅེ མེ པར ཟོ ཨ་དང ཚ་ཅིག སར ཨན་ཅིག པ ཉམ་ཏ ཅམ་ནི ཇོམར གདང ཅུག ཤ་ཅེ དེ གོམང ལ་ར ཏ་བ ཨ་དང ཤ་ཅུམ ཅེ མང ཉུང ཅམ་པ ལེགཞིར བདར བ ཅིན་ནི ཁསར་ཏུལ ནེ པ དང པིཚལ ཕན་ཅི ཤིམ་ཅི ཅི ལ་ར ཏ་ཅིར ཇར་གི ཐེན་ཅིན ཏ་ གཡང་ནི ཐན་ཅི ཅིཅབ སང་ཤེ དེ ཚོར་ཏ ཁང་ནི ཐོན་ལི ཅན ཅེ ཤོགས གང་ཅུག ཡང་ ཅེ ཅིན ཡོལ ནདནར ཅིང་ཡི ཟོག ཅིན ཆབ ཁུང ཅེམ དན་ཅལ ཤེམ ཅིག ཡིན ཤང ཚན་རིག གག ནཏུན ཁསར་བ དང ལགཚ ཅེ ལམཤུག ཁ་བ ར་ཏུལ དེ ནར ང བ ཅིག ནཏུན ལ ཐ ཡོལ ཚན་ཤིབ ཚོགས པའི ལོབ ཅི རང ར ཅིག ཅིག དར བི སྐབས ཅིལ ངག བུལ ཅར ཇབ ལུགས དག དག རྒྱ་ཁབ ཅི ཚན་ཚ ལག ཅིག སུལ ཅེབ ཅིར དང སུབ དེ དང ཨ་ལི བྱུང བི ལམ ལུགས ཅིང གན སུང ཡིན ཚན་རི གི ཤེམ ཅིག ཁ ཏོང ལ ཏོད དམ ཅང ཅན ཡིན པ དང ཅེམ ཅིག ཞན ཅིར ཅེ གོར མ བདེ ལག མན པ ཁེལི ཅིག སར ཏུ ཤེ པོ ནི པ ཏོ ཕལ མན དང ཝ སུ ཚན་ཚ ལག སར ཏུ ཅིག སོང ཁི ལ ཡན རང ཆང དུམ ཤེ པི འབར ཐུན ན ཏུན སེ ཅིལ རང ཅི ཅི ཚན་ཚ ལག ཅིག སུལ ཅེབ ཅིར སར ཕལ ཤ་ ཅི ལག ཏར ཅིག ཅེ ཏོན ནི ཤུག ཅེ ཡ ལེབ ཅིར ཅེ ལིང གན ཁ ཚན་ཚལ གསར་ཏུལ་ལ ཚུན་ཚན ཐེབི རིགས་སུལ དང ཅན་སུ ཅིན གཅིན མེ པར བཞིལ ཚན་ཤིབ མར་ན དང གསར་ཏུལ་ ཤེཔུར དེ་ནང་རང་ བར གང་ལ བཞིབི གང་ནལ དང གང་ནལ རམ་ཞིན སེར་བཞི ཇོམན ཐོང་ཁོང ཨང དང པོ་ཡིན བིན དཀིབ ཟོང་ཏེ ནང་ གོ ཇོམ ཁཅིག དབ དེ་ནི གོ་ཆུལ ཤེཔི ནམ་བབ ཟོང་ ཨོཏན་ནི ཅེབ་ཅིར ཅེ ཆ་བི རྒྱན་ཅིལ མེ པར གསར་ཏུལ་ ཅེ ས་ཤིན ཤིན བོ ཟོབ ཅིན ཡོལ ཤིར་ཅི ཡོན་དན ལ་ཏེ་ནི ཅབ ཤ་བཞི ཡོན་དན ལ་ཏེ་ནི ཅི ཤེཔར་ཏར ཅེབ་ཅིར ཚ་གལ ཤེཔ་ཡི ཚན་ཚལ ལེ་ཅབ ཡི གསར་ཏུལ་ ཅེ ཟོང་ ཁ རྒྱན་ཅིལ མེ པར ཕེ་ཏབ ཅིག་ལ རང་རྒྱ ཅེ ཚན་ཚལ གསར་ཏུལ ལ ལོ་རྒྱ རང་བཞིན ཅེ ཆོང་ཆུལ ངོ་འཇིར ཤེ ཁང གོ་ལ་ ཤུ གསར་ཏུལ ཏོན་ཏང ཅེ ཨང་རམ ཅེ ཝར ཕར་ནི གསར་ཏུལ ཤེ ནི ཡོ་ པེ ཇ་ཁབ ཅེ ཅིས ཚལ ད་ལུ ཚན་ད ཁ་ཤུ ཅེ ལ མ་ནི ཚན་ཏག རང་བཞིན དང ནེ་ཏལ རང་བཞིན ཅེ ཅེམ ཅེ ཁ་ཅིན ཁག ཅིབ ཤུང ཛམ་ནང གི ཚན་ཚན དང ཅེ ལ ཤུང ནི ཐེས ལ སོར་ང དང ཅང ཆོང ཅིག ཅན ཅེ ལོང་གུག མེ པེ ཅོན ཁན ཅེ ཁ་བལན གི ཅི ཛམ་ནང གི སིན་ཐོག སར་ ཏོ པ དང ལེ་ཡོར་ གི དང ཨང་བ ཅེ ཡི ལ་རིན གོ་ལ ཤུ ཚད་ལ ཅེ ཅིག ནེ་ཏལ སིན ཡོལ ཁ་ཅུར ཅེ ཡེ་སག ཟོར ཁ་ཤུང ནི ཇེཐུན ཁ་ཅི རན བི ཨེ་ཨེ་ཅི ནི འདིན ཚོག ཚོང་ཅུལ དོན ཐོག དང ཆོལ ལ ནམཁི ཆམཅན དང མཐུབ རིག ནི ཚོག ཐོན་ལི ཁསར ཏུ ཅེར གནི ཕེ ཁི ཆེར་བ ཤིན རྒྱ་ཁབ ཅེར གིན ཁོ ཁ་ཅིན ལ ཁ་ཤུག ཏེ ཛམ་ནང གི ཚ་ ཅབ ཅེ ས་ཡ རན བི ཆང་སོ ཁེར་ཏུན ལི ཏ ཐོམ་ ཏེ ཐོན་ཅི ཤིན གོ ཚིག ལ ཁ་ཅལ རགི ཁི དང ནམ་ལང ཚ་ཤིབ ཚོག ཆ་ ཁུངས ལགཚག ས་ར མང པོ ཐོག གི ཤི མང་མང ཅེ ཚེ ཤུག དེ ཐང ལ ཁ་ཤུག ནི ཕ་ཅིན སན་ནལ ཕོག པི ཤོར་ལམ ཤིམཅིག ཐལ ཐོམི ཁསར ཏུ ལ རང་བཞིན ཅེ ཐོག གི ཤུང ཏེ ཚེསུན མན་ཅི རིག ཅི དང ཇེཐུན བེན ཤུག མན་སར ཤིབཟོ ལ ཕེརང ཁསར ཁག ཅིབ ཤུང ཚན་སལ ཁསར ཏུ ཅེབ ལབ ཅིན ཅག པོན ཆོར ན ཇན་སུལ ཁོ ཅེ ཧ્વાང་ར ཅི ཡིན དན ཆོ པ ན བར ཇེལ ཚན་རི གི ཤམ ཅིག ལེ ཅ པ ན ཀྲུང ཁུ ལེ ཅེ དང རབ ཅན ལ ཁང དག ཏོང བི ཁང ཛན པ ཡིན ལ མ ཚེ ཁ ཅིག ལ དེ་རི ཐང ག ཚུལ ཤེ ཐབ ཡིན ངསམ ཅང ནི ལོར ཅ ཆེ ཅི ཅི ཁསར ཏུ ཁསར ཅམ ཤེ དེ ཚན་སལ ཅ ཁ ཁོ དོན ཅ ཅམ ཤེ ཅིལ ལོར ཅ ཅི སམ པལ བ དང ངོ ཚ རི ལེ ར ཟོང གི ཅེ ཅེ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ངག ཅུལ ས མི རྒྱ ཅི ཚན་སལ ལེ ཅ པི དེ་ཚུལ ཁ ཅ ཅམ ཡང སོན ནམ ཤེ པི ང ཁ དང ཉང རི རྒྱན ཅུང ཤེ པི སེམ ཁ ཏམ བབ ཅང ནི ཛམ་ལང གི ཚན་སལ ཏོབ དེ ཅ ཁམ ཅ ཅམ ཤེ པི མན བན ངོ ཅ ཤ ཅིལ བ ཅུན ཐོམ ལ ཤེ པི ཁ མ ཏོམ ཅིན ཡོལ
1: རྒྱ ཡོང དེན ཅག ཐོན ཅི ཅ ཉེ ལམ ཚོན དེ དང ང བི ཅི སམ ཅི ཉིན པེ ཅིན དེ དེ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡིང ཆབ སལ ཅུ ཡེ ཅིང རྒྱ སལ ཅི ཅུ ཁང གི ཙོང ལི ལི ཅིང གི ཉེ རྒུ ན དེན ཅག ཐོན ཅི ལ ཤ བ ལག པུར ཅ པི ཐལ ཆན ཁུལ ཅབ དུན ག ཅན ནང ཆན ཁུལ ཏལུ ཚན དེ སན དང ལེ རིག ཆབ ཁོང ཁག དེ ལེན ཟུལ ཡང ཡང ཤུང ནི མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སོག དང རྒྱན ནོར ལ ཅུང གལ ཚབ ཆེན སི པའི ལྷབ ཤ ཧ ཅང དང སུབ ཡིན ས ཁེ སོ སོ དང དེ ཁག སོ སེ ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི དེན ཅག ཐོན ཅིལ ཁོར ཅན ཟབ

0: ཏང གི ཆིན་ཅི་གུང་དུན་ཐ་ཅིག་དེ་ལག་ཏར་དོན་ཆུལ་ཤེ་གི་པ་དང་ཏང་ཀྲུང་ཡོང་གི་ཐབ་ཅི་གོ་རིག་ཏར་མ་མང་ལ་ན་མེ་པ་དང་ཚེ་སོ་ལ་ན་མེ་པ་ཅིན་ཆུང་ཤེ་དེ་དེན་ཅི་གི་ཐོན་ཅི་ཅི་ཁྲིམ་གི་ལ་ལིང་གི་ལ་དང་མ་དེན་ན་ཅིན་ཅི་གི་སོ་ཅི་ཤ་ཅུལ་ལ་ཤེ་ཤེ་དང་ཐག་ཅུན་ན་མོ་ཤེ་ནི་སལ་ཤེ་དང་གི་གདུམ་ཅི་ཕན་ཅི་ shegi. Tere tang tsunbag jimjil jenjin, zochin arli sogo zon lirig tang khyabkong ki matang shuwo tang talatog nambi denjig darkil dodum tang jishchong shekhi chere tongwa. Denjig tuanjil khyabkong ki tangrim ta nipi ngawa tang nadun nekhi yogi tagjani ganchi zamnan ta tonga tang tuanchul tamzin shete. Lienzul cabchin tang jintan jongwi tuanjin kanggogo tachigitaw shegi. Mungar cha jibi dikub yinba tang shuanggog gishib jia niba nyugnzang che shang zachig yinbi loyung ga samlu tachigda che se tang stashib chalan tang huanda tong jir khinhongi. Jimul shibchu tang chalatan jadig shegi la tuanjin anu ciin gugurig jirtan ta tonga tang nyansil rukshib jia niba chere tang ni mama mangsuk jia che suk tang jenur dienjig tang jitsuk shi yung jir tanjig la songshung shegi shetan. 中共中央查斯主义议员 也是了接触坑的总理中吧 张国清从德的时候被马斯了当选 中共中央书记处于书记 也是了议员王秀红给 从德的人工资息
1: 学历想起能够接三级过了三十五 但我们一起什么经验呢 将用接电这个团起了年龄冲的主机 让你想起去拆的 想起用接电这个团起了年龄冲的地理 这些书记习近平给电这个团起的国家总统改进接着共同投入等乐得三目续罢等 总理李庆根全国都浪费东区区的当中央等接受学习坑根塔吉国这个等相亲等有些有浪费些容易等各界相亲的用接电这个团结等其中蒙古和尼乌拉也学习罢等了乐得团区接受的国这个批相亲等有出街卷吧深圳相亲的电这个团结了用坦坑个主任罗东春从德的心里和他们去了罗东春集团都呢电这个团结了端穷没罢等对茫茫茫促接采收等进入接电这个等这了有情 环境人配置等建筑单冷个全用等这了担保有了等各部相亲用接团结了年终学过拿出哈将忙为第四天比克了大陆切不这个各部让你相亲将南西个用藏起来你都忙我的店呢电这个团结等起了蒙古个内部哈将杂这个起三个内等的各所是电这个团结等全国下单子也不学兵干成可是么等可是给的跟的去切了东亚等连续接下下等了南部学吧 第一等南巴根的电这个团结节杂进车头节落什么个去了当时的表演去训练跟着那里接他们的动画等写他们那里念的学吧感情来那里写这个写学学吧去批的配置同我的电这个立马动位满体参他们不送给罗东川济南集团团的从那里的恰空节电这个年卡蒙古等存在南部学的和第二等存不个人家的先证如果了二弟年月的经济人日子没送到电这个 若从说总的恰空拉门尼门城失落等特多难比电击打开多等等接种来很难的我们的经营来展示等接种学比彼此等盘起切入动画等我们的经营来展示等年看年增大秀才能等混搭动画地图的特殊学吧各种多等地图的特殊学历连续的产品门中人过送他这个学习成功了动的动画等成功接着来接种学比下去的黑钱比别的多数的国的头发等电击打开存在的增速 年月的经济人也在进入重塑后成本的成本等而增值的增速下去了是不是难磨等恰巴难磨绝对年轻的乐得学品专特来很容易七六个钱不蒙古等年卡钱不过吧诺七钱不学吧七六个电竞人物做了吧三十个诺钱国送下级比该七能跟钢琴的经历恰七等七六个年次七个年次坦白个年次三十个诺钱年轻人都记了地图等那来开过呢大小才能等黄色年代冬节等了拆等蓝色冬秋学吧
2: 人家你立的这部短途的球是跟着动画总的你拉没你站在那边展示学吧黑头那边我们的经营地震能几个这个等跟那么长时间学吧去批的如果就是多会等你说蒙古学也不值吧等给你这个是拆的个学比如果这个吧等参加吧先等学吧给你说吧如果学吧去接学都不接的那么忙做这些采收等就能点这个等先做这些全用单不用我人干那么学给罗东传记藏你等这个说起 关注了担任等配置了跟着东京的甚至研发等担任担任等电竞甘林下级等甚至研发人员在杨德学的甚至是到杨德尺寸的总理配置等电竞了压力了比过你京东学发等
1: Вденжиг пэжи чин да хим таг чигдав дамбу чагбарв шэ ба. Вденжиг тунчи чин ганчи ламдаг дунчу наму шэ ба. Дангсал нгучи лэпшид бин ганчи дан, лирг дэка гартакал додам ганчи. Кэли лэкун чи зугжин ганчиб чи лай хэн он ба. Рэнба сосу дан лэгни сосу вденжиг тунчи чин ганчи сату чешибдав дан ни. Вденжиг тунчи лан ганчи дэ нинжин чун джибарв шэ ба дан, ржиндан да дамзан наму шэ ги. Гмасрв шух ба дан амасаг зугна дан занжир джинчум шэ дэ, нгучи чи лирг нечил дан, чесу нержи ранг чатан лири ламдаг дунчу наму шэ ба дан. Chaitan Huanji Malang Tisang Taktungwa, Jinnam Janji Chaitan Chabjong Shepa. Toshung Nisil Gachin La Kaktan Jalvi Jagdi Yegpo Shepa Chubshite, Chaji Ngali Ntua Tang Langsha Ngali Nanmu, Shetab Ngali Dantik Chiche Tungni, Vdenjig Damzan Tang Peji La Shkindab Tangrti, Xiangxin Yongji Huanjur Chanchuk Jir Pichin Toyin Peji La, Vdenjig Tang Vdanlang Kuriig Jigchung Gipi Langsha Tungni. Zhangjin Gangin Chundan Gwanzam Shepa Tang, Li To Tang Yangzhivan, Li Chu, Li Hongya, Wanghei Hongjin Chundar Shige.
0: Dangawi Tsinir Danyin, Tōrōng shāngchīna māngchīna jīnlī āyōn tāngkāngā chē tūn tōgōshībā cāngchūngī shāngchīna māngchīna gāb jūzhā wī jīnlī āyōn tāngkāngā jīnchūg tāng nīr nī bār shāngchīna yōng jā chāmāchūng jā rūg lōbsī shā wī nē cīl nianshir pāl. Nianshir līngu bātār nā. Lūwa ngā hkūrī jā bī jāchīm khyābdā lāgdīr shībā nī zōng jāchīm khyābdā shā wī bīsī tāng pāndī shtāmbī ngāng jīm tūr shīmbā tāng shī yōng jā pāndī lōyīl cīm cīl jā chī gūnī jāngchūng tīgchīg lībdī chāmāchūng gā māngzhā ngā lī jēshdān tā cōng yōl. Talu da zhivar chetun stokshib chanchung chokhir chungchir tang cholu urig rangchung kalita yelngi stokshib la songni zhigmul chukumda diba tang debzhin yigitukni stokshib shepa sugdia shetib jete. Rangri shangchin jia luwa nga hkur jabbi jachim chabdil charungul tang shangchin mangchin jenli yun hankanga jachim chabdil jichul donchul shibi nitsil la chun yungni jilun shi. Stokshib nyanshi nang tandun. Rangri shangchin jie jachim chabdil xa wei chabzi jie nechil jinchung tang saakung yung jie jachim chabdil maalag zig bar shigandum xie ba gochi leishil ba tang zhona lo chung zirin mangchuk su gaghzi chukshir mgdi amang yung jie chimashchung shangchil jimtur tunggi shangchung jie tabji gochi gachin la mgni chetun jachim chabdil tunga tang chimashchung la tenni huanjur tang shisuk jie bisil tuwi peji gansung xie ba Torgan ga shangchin jia nitsi la gang cikbar shi di torgun jia che chi danbi jachim chabdi jia ma hui do ba. Zhishdana niil sartul tang langzig jia chimashchung chapil ma lagan zig ba gunguk njaitil tang ayun nyamgal tanjur khinun ji jia jachim chabdil xa wii jilakhi chikbar shi gi. Shtugshib shi bi rang la hi shtugshung wii jachim chabdi jia ngan chi lam lig dunchul tal hevig yo ba tang jachim chabdi jia ngipan rang jin ji ngar jim mandang wa. Chimashchung rignin zikchen nyamji ji mandangwa sugja na tunla rigni stugshib chanchung gi sorungu shangchin jia chimashchung zhizhug lobsi soyiga chimzig pherim jenzhug sitangni jachim khyabdil shawwi jirmil chunzin la matil khinon ba tang khyabar janji jachim khyabdil shi tang stambib shi ba nyanjur yung jia rigdin jachim khyabdil jia niil rimpur shi ba sorungu jia chachi dambi jachim khyabdil jia bihtig do ba zhirim jia jachim khyabdil jia shancha sa ba Luwa ngā hkūru gubbī, jāchim chabdil zhānrīg tāng tāmbī gūnī jīngūl shīdī, tāngrīb jāngjī tōrnūn sārvān zikchīn shī par chimashchūng gāng gānsūng hṭūp tāng dāmbā shīg dōnchūl shī gībī jīngū tōn.
1: Dār ngā bī cī nyerga nīn chab shachūr, tōrnūn shāngchīn jī nyertūng nyertūg lū jāchī trikchī shīpī dēchīn jī yodun shī gu sālāng zhōng chīrim kwārnab chī wēnyuān lōpchūng tāpī lē. Dērab sārūb shīpī pīmdān fchīn, gāngchūlab zhāngwī tōrgāng mzībarab jān shībā nī tāngdīb shī gu yodun tāpshī wā lā, shāngchīn sīchī jī zhūshā zhuān bā kwāngyōng shī gu rī shī gu. Tangdeep shego li derib sarwi mernaak sorchung gab shaywi langshir dambarub jelwa tang. Lochung shibi ganchud tang hirig, lirtsil, mzirig, ngachub jib shug yung nin pejin rog rangmigde chachi dambi shego lecin chenbu zhig carig tang tambir goni gorig shiba tang. Samlu chapsi jil hovso tang, jitsil mzikshul, lirtsil ar jungdar. Nyanyi tamungag sorchung sug shug yung nin nyamrib shide shangchin yung jil lochung shibi yarji zonlan tang harchun yartun jib sambi nyamjir xigdil tong ngomrib shi yula. Thoriw shegu nangtun pansam tukla chachi ngonsilda na. Rostag shabchu shegu yi derib sarwi nagzun ji yarji gongpachi langchuk zanyum ngonla mzirig chachin jamtun kanta jibdi jib jyotnung sarwa yin batang xonyim dambir gelhub zuwa ramotang yigzig jib zamchin jamtun shi. Tangdeb shegu ra laglan nyamlan rig jib shegu xoqna tabzongni gwadrib shi di rigni samzil tang laglan sorchung barda thombarib shi yula. Shegu ram thorgun ji chachi dambi shimzi ji payi nyamlan kilakchan di Chimchang tang lopcha nyamgul pshepa tang, pama tang chaka nyamra jirrabi pshetang pshate. Chimtag tang loma chi nyamda sangni di chachi dambi shimzib zibar masil, di chimchang tang lopcha nyamdi pshepi pshawar mangzib dambab tang yula. Dedang nyamda, ila rngi si sojin lesil cimu namang gorig pshite,
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཉེ་བི ལོང་གི་རང་གི་ ཤང་ཆུང་ཅོ་ཚོ་ཅེ་ 30གི་ཅན་ཤ་བི་ ཅམ་ཅི་མ་ལག་དན་པར ཅར་དུམ་ཅེ་པ མང་ཉེ་ནི་བ་དང་ལེང་གིན་ལ ཚན་རིག་དང་ཐམ་བི་ ཨ་དར་ཅུལ་ཤམ་ཅི་གི་ཤེ་དེ ལོང་གི་ཆང་གུ་ཅོང་ཨ་བི་དེ་ཁུབ་ཅེ་ ལེང་གིན་སོ་དང་ ད་ལུ་ཤ་བ་སོ་ ཆར་ངུལ་གོ་དི་ཤི་ སལང་ཅུང་ཅེ་རེ་ཅེ་ཅིབ་ཟོ་ཚོ་དང་ ཚོ་ནབ་སོ་རི་གོ་རི་རང་ཅུང་ཁལ་ཅེ་ཅིབ་ཟོ་ཚོ་ གོ་ལུ་གོ་རི་རང་ཅུང་ཁལ་ཅེ་ཅིབ་ཟོ་ཚོ ཚོ་ཁར་ཅུང་ཅེ་རེ་མིན་ཁ་ཁུ་རི་གི་ཧོ་རི་གི་རང་ཅུང་ཟོང་ ཆོན་ཁུ་ཅུང་དལ་ཅེ་ཅིབ་ཟོ་ཚོ ཤིང་ཅན་ནེ་ཅེ་ཅིག་གི་ཤིན་ཡུ་རུ་ཁང་གི་ཟོ་ཚོ་ཤིང་ཅན་ནེ་ཤིང་ཤིག་ཅུ་ཅེ་ཟོ་ཚོ་མ་ཅི་ཏོ་ཅི་ཅེ་ཆལ་གོ་སར་པལ་ཚ་ཡུལ་གང་ཅི་ཀུང་སི་ཟོ་ཚོ་ཤིང་ཅན་ནེ་ཐོན་ཅི་དེ་ཚོ་ཅེ་ཟོ་ཚོ་ཅི་ལེ་ཁོང་ཡེ་ཅི་ཅི་རི་ཏམ་ཤལ་ཤི་སང་ཅན་ནེ་ཐོན་ཅི་དེ་ཚོ་ཅེ་ཟོ་ཚོ་ཅི་ལེ་ཁོང་ཡེ་ ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁོང ཁག མཛེས་ཏན་ན་ནང་གག་ཏུ་ཟུང་ཏེ་ཅང་ཆུང་ཏེ་ལེ་ཟོ་བ་ཆ་ཏོང་མང་ཝར་ཐན་ཅལ་ནེ་ཆབ་ཤིནི་ལུང་ཡི་ཆང་གུ་ཇུང་ཨ་པིང་གུ་ཡག་པར་སོམ་བ་ཏང་གོམ་ཏུ་བ་ཏན་པར་པོ་གི་ཨ་དར་ནག་བི་ཆི་ཉེར་གུ་ཉིན་ཆོ་རུང་ཤང་ཅིན་ཆོང་དུན་ཏིན་ཏང་ཆོང་རུང་ཤང་ཅིན་རོང་ཧེ་རྒྱ་ཅི་ཧ་ཇུར་ཉམ་དེ་ཁེ་པལ་ཏེ་གནི་ ཁྱི Sarja chewabji chi zamlang rambi tagzang nekong jir gemsan dambi, tagzang nekong jir ribjirn chankur jibzongwi wadarcil wajachir gabchil irganni, rjakab tagzang nekong khuertun shangchin hunganlan zikchim shite, rtofki yogi rjakab tagzang nekong tonli jim tosa chimshin bir gang yinla. Tanyin tabji lar kandag tongwi tosa kachin shik yin. Oni kani xoogni xtenji tang, tenni rigni logchabji mamchang yongche tonli nambar tenni, sorgun pejin jobjim bi jakab jil thoma namchi, lagzil xorjong tang tonchul lar tawa, ཉམ་དེ་ ལ་ ཏེམ་ལོ་ ཤེ་པི་ ཕེསམ་ ཅིག་ནི་ ཁ་ཅིན་ ཤིག་ ཏ་ ཅེར་ ཡོལེ ཐང་དེ་ ཤམ་ཅིག་ སོར་ཇོང་ ཛན་ཅི་ ཏིན་ ཉིན་མ་ ཅེབ་ཅིན་ ཡིན་པ་ དང་ ཐོབ་ཁང་ ཐོབ་ཐལ་ དང་ ཡིན་ཡེ་ ཏ་ཤིབ་ ཅེ ཐོབ་ཐལ་ ཤེ་ཏབ་ ཅ་ཏེ ཨོ་ནི་ དང་ ཚ་ག་ ཚ་ནི་ ཚམ་ཚོ སོ་ནི་ སོ་ནི་ ཁོང་ སར་བི་ ལག་ཚལ་ ཟུ་ དང་ ཏེབ་ཅིན་ ཨར་ཇང་དོ་ ཅིན་ནི་ དང་ ཅེ་ཅང་ ཆེན་པོ་ སོ་ ཕེགསར་ ཐོན་ཅིན་ ནི་ཁ་ དང་ རེལ་ ཆ་ཁོང་ ལག་ མི་ནི་ ཆེ་ཏུན་ ཆ་ཅལ་ ཐང་ ཅག་ཅིག་ དང་ ཆེ་ཏུན་ རོལ་ལང་ ཐང་ ཨབ་ཅལ་ ཀོ་ཏིབ་ཤི་ ཡོལེ སོར་ཇོང་ ལ་ ཤིམ་ཁན་ ནམ་ཅི་ ཏ་རུང་ ཤང་ཅིན་ ཕྱེན་ནང་ གན་ རེལ་ ལང་ཁལ་ དང་ ཁེལི་ ལ་ ཏ་ཤིབ་ ཤེ་ཅེ ཡིན་པ་ དང་ ལག་ཚལ ཤིམ་ཅིག སར་པལ་ནི་ ཐོན་དེ ཏོན་ཅལ་བར་ཅེ མམ་ཅང་ ཡོང་ཅེ ཕེཇི ནམ་པར ཇིལུན སམོ་ཤེ་ཏེ ལག་ཚལ ཤེབ་དར དང་ ཉམ་ཡོང་ ཇེ་རི་ ཆུལ ཕེཇི ལ ཇེམ་ལོ ཤེ་ཅེ་རེལེ ཉེ་བི ལོང་གེ རང་ ཤང་ཅིན ཚོང་དུན ཐིང་གི རང་ཤང་གེ ཐོན་དེ ཐོན་ཁོང་ རྒྱེམ་སིན ཏོན་ཕལ གང་ལག ཤེ་ཏེ ཇེ་ཅིག སོར་ཇོང་ ཉམ་དེ ཇེན་ཚལ གང་ དང་སབ ཏ་ཕེལེ མང་ཉི་ བར་ ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཕྱལ་ལ རོགཅུར ཤེ་པི སོར་ཇོང་ ཐང་ ཉེ་སིན ཕེལ་བ དང་ དེན ཛམ་ནང་ ཡོང་ཅེ ཇ་ཁུབ ཇ་ཅིལ ཐག་དང་ ཧོམག དང་ ལག་ཚལ མར་ན ཏིབ་ཇ་ལ་ ཁེབ་ཡོལེ མང་པར རང་ཤང་གེ མམ་ཐལ ཆེ་ཅན ཐོ་ཡེ ཇ་ཅི ཇེ་རི་ ཏ་གོབ་ཅིག་ཏེ རྒོང་ཅི་ ཅེར ནམ་པ་ དང་ ཉེན་ཉེར ཅིང་ གཅུལ ལ་ཏེ་ནི རྒྱ་ཁབ སོ་སོ་ དང་ ཉམ་ཏ དག་སང་ ནི་ཁོང་ ལག་ཚལ དང་ ཇོམ་ ལེགས་ཅེ སོགས་ཤུགས་ནི ཉམ་ལི ཏང་སབ ཞེ་ཏེ རྒྱ་ང་དོ ཀར་ཅི་ཅི་ ལ་མ་ཅི་ ཉམ་ཅི་ ལ་ ཁན་ཏ ཏོང་ ཅེར་ཡལེ
0: དང་ང་བི་ ཚེ ཉེར་དེ ཉིན ཚོང་ ཤང་ཅིན ཅེ གོང་ ཅུན ཅེ ཉོར ཅུང་ ཤབ ཞེ ལེར་ གི ཙན་ ནིན ཅན་ དེ དེ ཚོ་ཁར ཅུང་ ཅེར དང་ ཅིག དེལ དարի ཅན་ ཅན་ དེ དེ ཚོང་ ཤང་ཅིན གོང་ ཅུན ཅེ ཉམ་ཅི་ ལ་ན ཚོག དང་ ཤང་ཅིན མ་ཧ ཐོང་ ཁོང་ དང་ ཅེ ཚོང་ གན་ སོང་ ཐིན ཤང་ཅིན མང་སལ ཐིན ཅི ཅི སོ ཉིར དང་ ཤང་ཅིན གོང་ ཅུན ཅེ ཉམ་ཅི་ ལ་ན ཚོག ཅ ལོབ སུ ལེ ཤིག པོ དང་ ཚོ ཁར ཅུང ཅེ གོང་ ཅུན ཅེ ཉམ་ཅི་ ལ་ན ཚོག ཉི ཅི གན་ རབ ཤི Jandarinda na zhurung sheng qingji gong xun jina nyur xiong xiap xie li rig jia zan lin jandar feiwa tang tang bu yin la sheng qiong jia zhong qir tang ke le jian li yong wi nyur xiong xiap xie li nir wa zhib zhi jandar nang xik ba dian na zhurung sheng qingji nyur xiong xiap xie cai deng jian tang cai zhi jian qie li jian ji se pei jing zhu bar ganda le dong wi shib chi cun ci shig ri tang din jandar dang bi zi nye zhig nian ling gu san ba dang nian na nirin feil Adi tang na yu gu ba rinba sanbi yakab lirig san ni jia cai zhi yu zhu zhi dar Tsuwi dar zhung tang adi tang na yu ramdag zhung dar su jia dung ye nam zhang lam gani rigbi zhung lig jia shai shib tang li gun rim tun yil ngay lag lan ji jia la cik sim gu zhig shi yul Tar tsu khir ti cib rik la tsu bi ang tang bu to ba tang salang zhung qir tang tsu bishang warig rang zhung ki jia ti cib rik la tsu bi ang ni ba to Ma su warig rang zhung kil tang yi shu warig rang zhung kil Tsozo warig rang xiong kili ji jia ti cibar kagla tsobi ang samba tov. Tso niba sori warig rang xiong kili dang golog warig rang xiong kili ji la hui lag tsobi zang tig tov. Bei yun shang sugun ran shikba jiga la magirin ran dir jia ang tang bu dang ni ba samba ji to ba dang li shang na sugun ran shikba jia la magir jian ran dir jia gana chul hui lag jia zang tig tov. Sor chung shabshi na gong xuan jing gan sung ma la ga nang ga ga la cik hig yin. Yin rin dar chung kan na, ni tong ni rin ni lor chui tan dar chung kan jia lirig o da sar dan han bi, lirig sar wa shig yin la. Jakob ji lirig cai zhi dang, zhir zi sor chung kag chab zhig shi san. Tang di yin zhan dar jil. Sor chung shabshi li kong ji do dim lam lig ti sung tig tong a dang, shabshi ji rim cai dan tig tong wa. Gong xuan jing jia na mung gin ku, man li lag bi gu ni gong war ganda dang yo la. Dedeng nyamde lagzil yu nan danlim yu ba shi ba lirig jia tamu nginzin shig dan yer bar shi.
1: Adar ngabi ci nyerbjil nyan ni ci nyerga nyan war, nzachirag zing ni zhonghik tamjil cha ji bi, nzachin zhamjil zhongchir ji mayim cha war nyamde songchub shi bi, jyotun shi gu hubay shangchin yichang zhongchir tabdi. Yishu arig rangchong kil marig chilig li duan yu lankang tang, yishu kil nyamjir nyamjir tegni cha cha bin tizib chokba shi gu shi ga. Tengdib shi gu mayin na, marigim tandil yartan shkabil jia cham thob zhong tang lagtab shi ba tang. Rachi songchub chenmo chamri chadrung dhamtum shepa. Rig sosu mangchuk nyamta, njirdig chongkong zikchan chul shigbi, stovkhik jigdi fshite, chongkha marg shingtan chokbinda khif tambu chakpar fshepi, thalim marjar chichilarele. Ngorsum zago yichang chongchir bianjang fchaklang tabdi. Vishu khil marg chilig li tuanyan lankang ngankar marna, rachi njongkong sakajin tisib yinbi chani, chongkhi chamsu songchub dang margim tandar yartum lar kapab shepraag mingni, sanglo jiri jikhtam shepa dang. Vishu nan rachin gokong dang, chongkhi chamsu yinbi chani, lingan dang ganchak gachin kar yola. Devjin sangni jenkim chamchung malang zikpa dang, jenkim dosung manna zanzgib shi di. Sakung yung sir korsung shi bi fshetub cha di, lorjin kormu nang rachi chakshi ji caji lakbu songzim shi bi, sonim dambi laglin ngochub shi. Rachi gokung dang wiji cakil ji, longor tonglir galuin zhoong dang jiri, nyamri bi ji lorji lab shichin shi ba dang. Rachi nar jenkim ji chewo shi yin la, marigim tandil jib sambi vretag jik dewi jang yin shi fdambar masil, Rachin ramji jia rig sosu mangchuk nam, rachin gokong sa yungni, rachin jenkim songrchub dang longor tonga rigni jenzim shepar gapsi shi. Shigur gapsi, chosik marna nam, gaksim zogchin dang, gaksim zogchin stemzul kang soksa songni, rig sosu nagzun warjib samlu jiri dang rigni yekur nyamji, jenkim songrchub. Gaksim anipur domang ji mayim chewo la nyamda songrchub shepi laglin sokchik nitsil lar toshib shepar masil, rachin songrchub chemu shetub jaldi, chonkha marig jintan chokbin dakhi vtambu chakpar shepar mayni, vrolang dang samlu jirib shi. Vishu nan rachin gokong yinbi chani tangdib shigur shigba dang, rachin ramzil zhongchir jir jenkim songrchub dang marigim tandil, ikur rigni nyamri sugu chabkung jir tanjur nyamgilag tangsabda paywar donjian gachin dana.
0: Jabu lori nyangdil lukundan satsig jir dodum dekagi ci simchi nyan jisug nyanjur togo nitsil paywar jigna. Wukilan jir mamil namchir shigi nyan dar jabu lori nyangdil lukundan satsig jir chanchan jigbi kor kong lan jabgo shigbari. Tablaqba shigla manar kharmi chabchin shungmi. Nitsil pebar jigna munghar nyangdil lukundun satsig jia maalag changma jindan dar korchu shijin u baadang nyangdil lukundun satsig jia golchul jigsu la khichin teme. Nyangdil lukundun satsig jia chabkung dang di dashib khichin jia chu chetsil jindan darin. Nyangdil lukundun satsig jia cheli manni jabgul tebsir zashib shijin u baadang niwa yung sa chunzin tabyul. Nitsil pebar jigna nyangdil lukundun satsig jia jigul la jabgul shibi shachu de ngan makirwa shigde, nyangdil denzhig lan jikki tibzin yo. Nyangdil lukundun satsig jia jikul gangrung lan jabgul shina huynxig shetib jawi njigndi tun sipa dang, jayu sakil lan nyangka zosil.
1: Mali shib shenru boi ci samchin yang sarag baydi, ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: དོན ཁྱི Sarni tang dekhak sosi denjig tonchil tang shongguk sha tamzin yigbo she pin ganche kharsim tang khasar gehte kan de khichher tong a tang lenzu che lhabsha tang le namu she pa ti tang na ba kan de denjig tonchil che tsabchim chhtur che loksim ge chulg tang sab ta pe wa chu shi ni ganche ngal li jetam tak tong a tang she tib ngal li nidne sho pa ga chin la ngal li shep chig ge shep shep she pa chu shi ti pe ji tong ro denjig li mag tong bi mam ti chan ta ftam bur shong gi lo dong chan ji nan ji tan tu ne ཁྱི ཕྱི རིག ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནག མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སྲོག དང རྒྱུ ནོར བདེན ཇག དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཁྱོན ཡོང བརྟན པོ ཡོང བར འགན ལེན བྱེད དགོས ལོ ཏུང ཁྲན ཅི ས གནས དང སྡེ ཁག སོ སི དཔལ འབྱོར དམ འཛིན དང འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ནི སིམ འབྲས ཡིན པ དང བརྟན ལྷིང དམ འཛིན དང བདེན ཇག འགན ལེན བྱ རྒྱུ དེའང སིམ འབྲས ཡིན པར ངོས འཛིན ཡང དག བྱས ཏེ སིམ འབྲས ལྟ བ ཡང དག ཁྲིད དོན དུ བཟུང ནས འཕེལ རྒྱས དང བདེན ཇག ལ སྔར ལས ལེགས པའི སྒོ ནས གཅིག འདོམ བྱེད པ དང བདེན ཇག འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས མཐར གཅིག ཏུ བརྟན པོ ཆགས པར བྱེད པ བདེན ཇག ཐོན ཆེ ཀྱི འགན འཁྲིས ལམ ལུགས དོན ཆོད ནན མོ བྱེད པ དང སིལ འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པའི འགན འཁྲི དང ལེགས དེ ཁག གི ལྟ སྐུལ དོ དམ འགན འཁྲི ཁེ ལས ལས ཁུངས ཀྱི ཙོག ཞིང འགན འཁྲི བཅས ལ ཤུགས སྣོན པ རིམ པ སོ སོ དང ལེགས ཉེ སོ སོ བདེན འཇགས ཐོན ཆེ ཅིག འགན འཁྲི གསར ཐོག རྒྱལ ཞབ དབ དང ནས བདེན འཇགས ཐོན ཆེ འགན འཁྲི དེ ཉིན ཅིན ཁྲོན རྒྱུ པར བྱེད པ དང རྒྱུན ལྡན དུ དམ འཛིན ནན མོ བྱེད དགོས མ སིར ཕྱོགས པ དང མ སར ཙོག ནུ དང འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ འགོ ཁྲིད ཀྱི ལེགས ཉེ ཁྲིད དང ཆུ ཚོད ཉེ བཞིན རང གི ཁྲ ཐུན ལེ རེ ལམ ལུགས དོན ཆོད ནན མོ བྱེད པ དང ཁྲ ཐུན སྔོན ཆེ མ ལག འཐུས ཚང དག གཏོང བ རྒྱུན ནམ ཅན གྱི ཁྲ ཐུན ཁྲབ སྦྱོང བྱེད པ ཐོ ནེ ཁྱིན ལ ཁ་ཏན་ཇ་བི་ཏག་རི་ཡག་པོ་ཕྱི་པ་ཅུ་ཕྱི་ཏེ་ཚ་ཅིག་ཁ་ལིམ་ཐོ་ཨ་དང་ལང་ཤ་ཁ་ལི་ནན་མོ་ཕྱི་ཏབ་ཁ་ལི་དང་ཏིག་ཅི་ཅི་ཐོ་ནི་བདེན་ཇིག་དམ་ཅན་དང་ཕེ་ཅི་ལ་ཁ་ཏན་དང་ཏེ་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་ཁ་ཇུར་ཅན་ཚོགས་ཅེ་ཕེ་ཅིན་ཐོ་ཡིན་ཕེ་ཅི་ལ་བདེན་ཇིག་དམ་ཏན་ལང་གི་ཁོ་རི་གི་ཅིག་ཅན་གི་པི་ལང
1: ཁྱི ཕྱད མི དང དེ ཁག སོ སི དེན རྒྱག ཐོན ཆེད དང ཤུང ཆེན ཡོང རྒྱུ ཁྲིམས ཆུང དྲ དྲུག སློབ སེ ཤ བའི གནས ཚུལ ཉན ཤར ཕལ ཉན ཤ ལིང ངོ པ དར ན Luang a kuru jia bi jia chum tiab de lak tir shi ba ni zong jia chum tiab de lisha bi bi se tang pan di stan bing ng jim tur shim ba tang shi yung jia pan di a lo yil tsum tsil jia chi gu ni zheng chung tig chik lip di chum shung ge meng zhe nga li jie shen de song yul da lu da zhe wari chetun stok shib tan chung tso kri chung chir tang tso lu wari gheng chung kli da yen ngi stok shib la song ni zhig mul tsukum da di ba tang deb zhin yig tuk ni stok shib she ba suk jia she tib jia di རང་རི ཤང་ཅིན ཅེ ལུང་ང་ ཁུར་རྒྱ པེ ཇ་ཁྲམ ཆབ་དལ ཆ་རང་གུལ དང ཤང་ཅིན མང་ཅིན ཅེ ལེན ཡུན་ཧན ཁང་ག ཇ་ཁྲམ ཆབ་དལ དེ ཆུལ དོན ཆུལ ཤི པེ ནེ ཚལ་ལ ཆོན ཡུང་ ནེ ཇིལུན ཤི དུགས་ བ ཉན་ཤི ནོ དང དུན རང་རི ཤང་ཅིན ཅེ ཇ་ཁྲམ ཆབ་དལ ཤ་ བེ ཆབ་སེ ཅེ ནེ ཚལ ཇིན ཆུང དང ས་ཁུང་ ཡུང་ ཅེ ཇ་ཁྲམ ཆབ་དལ མ་ལག ཟིག པར ཤིག དུམ ཤེ པ གོཁ ལེཤལ པ དང ཇོན ལོ ཆུང ཇེར མང ཚུག ཟོག གག ཚི ཚུག ཅེ རམ གཏེ ཨ་མ ཡུང་ ཅེ ཁྲམ ཆུང ཤང ཚལ ཇེམ ཐོར དུང གི ཤང ཆུང ཅེ ཐབ ཅི གོ ཅི གེ ཆན ལ མི ནི ཆེ དུན ཅ ཁྲམ ཆབ དེ ལུང ཨ དང ཁྲམ ཆུང ལ དེ ནི ཧོན ཇུར དང ཅེ སུག ཅེ བི ཚལ ཐུ བི ཕེ ཅི གན སུང ཤེ པ ཐོར གང གེ ཤང ཆིན ཅེ ནི ཚལ ལ གང ཚག པར ཤེ དེ ཚོར ཧུན ཅེ ཆེ ཆེ དམ བི ཅ ཁྲམ ཆབ དེ ཅེ མ ཧུ དོ པ ཇེ ནི ལ ས ཏུལ དང ལང ཟི ཅེ ཁྲམ ཆུང ཆ ཕལ མ ལག ཟི པ གོང ཨུན རེ ཐལ དང ཨ ཡུ ཉམ གལ ཐན ཇུར ཧུན ཅེ ཅེ ཅ ཁྲམ ཆབ དེ ལ ཤ བི ཇལ ཁུ ཆག པར ཤེ གི ཏོགཤིབ ཤེ པེ རང ལ ཁེ ཏོགཤུང བི ཅ ཁྲམ ཆབ དེ ཅེ གན ཆི ལམ ལག དོན ཆུལ ཐལ ཧེ བག ཡོ པ དང ཅ ཁྲམ ཆབ དེ ཅེ ངེ ཕན རང ཅིན ཅི ངར ཅིན མན དང བ ཁྲམ ཆུང རིག ནིན ཛིག ཅེ ཉམ ཅི ཅི མན དང བ སོ ཅེ ན དོན ལ རིག ནིན ཏོགཤིབ ཚན ཆུང གི ཚོར ངུ ཤང ཅིན ཅེ ཁྲམ ཆུང ཅེ ཇུག ལོབ སི སོ ཡི གེ ཁྲམ ཅིག ཕེ རམ ཅེ ཇུག སེ དང ནིན ཅ ཁྲམ ཆབ དེ ལ ཤ བི ཇེ རམ ལ ཚོན ཅིན ལ མ ཐལ ཁ ནོ པ དང ཁ ཕར ཅན ཅེ ཅ ཁྲམ ཆབ དེ ལ ཤ དང ཏན བབ ཤ པ ཉེན་ཇུར ཡུང་ ཅེ རིག་དེན ཇ་ཁྲམ ཆབ་དེ ཅེ ནེ་ཡལ རིམ་པུར ཤེ་པ ཚོར་ནུན ཅེ ཆེ་ཆི དེན བི ཇ་ཁྲམ ཆབ་དེ ཅེ བི་ཏག ཏོ་པ ཇ་རིམ ཅེ ཇ་ཁྲམ ཆབ་དེ ཅེ ཤན་ཆ་སབ་པ ལུ་ང་ ཁུར་ གུབ་པི ཇ་ཁྲམ ཆབ་དེལ ཚན་རིག་དང ཐམ་བི གུ་ནི ཅིང་གུལ ཤེ་དེ དང་རབ ཅེན ཅེ ཚོར་ནུན སར་བན ཛིག་ཅིན ཤེ་པར ཁྲམ་ཆུང་གན གན་སུང་ ཏོབ་དང དམ་པ་ ཤི དོན་ཅུལ ཤེ་གི་པི ཅིང་གུ་དོན
0: དར་ང་བི ཚིན་ཡེར་གུ་ནིན ཅེ་ཕྱ་ཆུར་རེ ཚོར་ཨིན ཤང་ཅིན ཅིན ཉེར་ཏུང ཉེར་ཏུག་ལོ ཇ་ཅི ཏིག་ཅི ཆེ་པེ དེ་ཅིན ཅེ ཇོ་ཏུང ཤེ་གོ སལང ཏོང ཅིར ཁ્વાར་ནབ ཅི ཝེན་ཡན ལོབཅུང ཏ་པེལ དེ་རབ ཁ་སར་ར ཤེ་པེ ཕིམདན ཅིན ཁན་ཅུལ ལབ ཟང་ཡིན ཐོར་གང ཅི པར ཅན ཤེ་པ་ན ཐང་དེབ ཤེ་གོ ཇོ་ཏུང ཏ་པ ཤེ་ཝལ ཤང་ཅིན སེ་ཅི ཅི ཏུཤ ཇོན་པ ཁ્વાང་ཡོང ཤེ་གོ ཤིག ཐང་དེབ ཤེ་གོ ལི དེ་རབ ཁ་སར་ར མན་ནག སོར་ཅུང གབ ཤ་ཡེ ལང ཤིར ཏམ པར ཅེལ ཝ་ཏན ལོཅུང ཤེ་པེ ཁན་ཅུ དང ཤིར་གི ལིས་ཚལ མཛིར་གི ངཅུབ ཅི ཤུག ཡོང་ ནིན ཕེཅིན རོ རང་མི དེ ཆེཅི དམ བི ཤེགུ ལེཅིན ཆེན་པོ ཅི ཚ་རིག དང ཐམ བིར གོནི གོར་གི ཤི པ་དང སམ་ལོ ཆབ་སི ཅི ལོབསོ དང ཇེཅལམ ཇིགཤུལ ལེཅལར ཇོང་དར ཉེ་ནི ཐམུང གག སོར་ཅུང སོགུ ཤུག ཡོང་ ནིན ཉམ་རིབ ཤེ དེ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ ལོཅུང ཤི པི ཡར་ཅི ཟོན ལན དང ཧར་ཅུན ཡར་ཅུན ཅི སམ་བི ཉམ་ཅི ཅི དེ ཐུང་ངོམ རིབ ཤི ཡོལ ལོ་རི ཤེགུ ནང་དུན ཕན་སམ ཚོགལ ཆེཅིན ངོསལ དན ཨོ་ཇོ་སྟག ཤ་ཅུ ཤེགུ ཡི དེར་བ སར་བི ནག་ཅུན ཅི ཡར་ཅི ཁོང་ཕ ཅི ལང་ཚུག ཟན ཡོང་ངོལ ཇེ་རིག ཆ་ཅིན རེམ་ཏུན ཁན་ཏ ཅིབ་དི ཅིབ ཇོ་ཏུན སར་ཨ ཡིན པ་དང སོ་ནིམ དམ བི རྒྱལ་ཐུབ ཚོར མོ དང ཡིག་ཟིག ཅིབ ཙམ་ཅིན རེམ་ཏུན ཤི ཐང་དེབ ཤེགོ རེ ལགལ ཉམལ ནར གི ཅིབ ཤེགོ ཚོགན ཏ ཟོང ནི གོཅིག ཤི དེ རིནི སམཟལ དང ལགལ སོར་ཅུང བར ཏ ཐོན པར ཤི ཡོལ ཤེགོ རེམ ཚོར་ཧུན ཅི ཆ་ཅི དམ བི ཤེམཟི ཅི ཕ་ཡི ཉམལ ཁལ ཅན དེ ཆེམཚང དང ལོབ ཏ ཉམགལ ཤེ པ་དང ཕ་མ དང ཁྲག ཉམལ ཅི ཅི བི ཤེཏང ཅ དེ ཆེམདག དང ཐོམ ཅི ཉམ ཏ ཚང་ནི དེ ཆ་ཅི དམ བི ཤེམཟི བཞི པར མ་སལ ཏི ཆེམཚང དང ལོབཅི ཉམདི བྱེ པི བྱ བར མང ཅི བཏམ པོ དང ཡོལ དེ དང ཉམ ཏ ཡིལ རང ཡེས སོཅིན ལེསལ ཅེ མོ ནམ གོ རིག ཤི དེ ཐོམ ནམ ཏོར་ཐང དམ བི ལེསལ ཆོལ གཟེ བ དེཐང ཡོང བར ཆར་ཏུམ ཤི ཤི གུ ཡིལ རང ཡེས ཚོང ཤང ཅིན ཝེམལ ཉམ ཅི ལན ཚོ ཅེ ཏ དུང ཝེན ཡན ལོབཅུང ཏ རན ཐང ལ གོ ར ཆཅག ལག པི ཧེ ཏབ དང ལེསལ རིག ཅི ཤན ཏབ སུ ཤིན པ དང ཏི ལོབཅི རིག ནི ལེསལ ལོབཅུ ཐོན ཁུང ཕན་སམ ཅེ ཚོ ཟབ དང ཡོལ
1: དང ཨ བི ཚེ ཉེར ཅི ཉིན ཅེ ཤེ ཏུར ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན ཟོ་ཚོག ཅི ཙན་ཛིག ཤ་བི ཅིན ཚོག དེ དེ དང་གག ཁམ་ནི ཁ་བི ཅུང་ ཚང་ཛིམ ཅིན ཚོག ཐང ཇ་བི གོང་དུན ཤུག ཡུང་ནི ལག་ཏར དོན་ཆུལ ཤེ་པ་དང ཉེ་བི ལོང་གི རང་གག ཤང་ཅིན ཅི ཟོ་ཚོག ཅི ཙན་ཛིག ཅིག ཅིན ཤ་བི ཅིམ་ཅི མ་ལག དམ་པར ཅར་དུམ ཤེ་པ མང་ཡི ནེབ དང ལེང་གིན ལ ཚན་རིག དང ཐམ་བི ཨ་དར་ཅུལ ཤམ་ཅི ཤེ་དེ ལོང་ཡི ཆང་གུ ཅུང་ཨ་བི དེ ཁུབ ཅ ལེང་གིན ཟོ་ཨ དང ད་ལུ ཤ་བ་ ཟོ་ ཆར་ངུལ གོ་དི ཤེ་ སལང ཅུང ཅེ རེ ཅེ ཅེ ཟོ ཚོ དང ཚོ ནབ སོ རི གོ རི རང ཅུང ཁལ ཅེ ཅེ ཟོ ཚོ གོ ལ གོ རི རང ཅུང ཁལ ཅེ ཅེ ཟོ ཚོ ཚོ ཁར ཅུང ཅེ རེ མིན ཁ ཁུ རི གོ རི རང ཅུང ཟོང ཆོན ཁ ཅུང དལ ཅེ ཅེ ཟོ ཚོ ཤང ཅན ན ཅེ ཅེ གི ཤི ཉུ རུ ཁང གོ ཟོ ཚོ ཤང ཅན ན ཤང ཤི ཅུ ཅེ ཟོ ཚོ མ ཅི ཏོ ཅི ཅེ ཆ ལོ སར པལ ཚ ཡུལ གན ཅེ ཁུང སི ཟོ ཚོ ཤང ཅན ན ཐོན ཅི དེ ཚོ ཅེ ཟོ ཚོ ཅི ལེ ཁུང ཡེ ཅི ཅེ རི དམ ཤལ ཤི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི རིགས སོ སོ མང ཚོགས མཉམ དུ མཛེས སྡུག ཀྲུང གོ འཛུགས སྐྲུན ཁྲོད ཞུགས པའི སྟོབས ཤུགས གཅིག སྡུད བྱས ཏེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཆོས ལུགས ལས དོན ཡོན ལྷན ཁང གི འགན ཁུར མི སྣ འབྲེལ ཆེན འབྱུང ཁུངས ས ཁུལ ཅན ཐེ ཚབ ཡིན པའི ཆ ནས ཀྲུང ཧྭའི ཁྱིམ གསོས སྲུང སྐྱོབ དང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན ལ སྐུལ སྤེལ བྱེད པར དམིགས ནས བསམ བློ བཅས རེས ཀྱིས བཏང བྱེད པ དང ཡེ ཧྲི ནི འབྲེ ཁོང ཡོང སར སྐོར སོང བྱེད པའི བྱེད ཐབས སྤྱད དེ ལོ རྒྱུན ཁོར མོ ནང འབྲི ཆེ ཆག ཤས ཀྱི ཚད གཞི ལེགས པོ སྲུང འཛིན བྱེད པའི སོ ཉམ ལྡན པའི ལག ལེན ངོ ཚུབ བྱས འབྲི ཆེ འགོ ཁོངས དང དབུ རྒྱུད ས ཁུལ གྱི ལོ ངོ སྟོང དེ དགའ ལུས འགྲོ ངོ དང རྒྱས རེ མཉམ འབྲེལ བྱེད ཀྱི ལོ རྒྱུད ལ ཕྱི བསྐྲུན བྱས པ དང འབྲི ཆེ ནི སྐྱེ ཁམས ཀྱི ཆེ བ ཞིག ཡིན ལ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ གྱི བསམ པའི འབྲེལ ཐག ཅིག དེ བས ཀྱང ཡིན ཞེས བསྟན པར མ སྲིད འབྲི ཆེ འགྲམ གྱི རིགས སོ སོ མང ཚོགས རྣམས འབྲི ཆེ འགོ ཁོངས སུ ཡོང ནས འབྲི ཆེ སྐྱེ ཁམས སྲུང སྐྱོབ དང ལོ ངོ སྟོང གི རིག གནས རྒྱུན འཛིན བྱེད པར དགའ བསུ བྱས བྱེད སྒོར དགའ བསུ ཚོགས མི སྣ རྣམས གག གསུམ བཟོག གྲན དང གག གསུམ བཟོག གྲན རྟེན ཚོལ ཁང སོགས སུ སོང ནས རིགས སོ སོ ནག གཞོན བར གྱི བསམ བློ རྒྱས རེ དང རིག གནས ཡིག ཁོར མཉམ གྲས སྐྱེ ཁམས སྲུང སྐྱོབ གག གསུམ ནི པར དོམ གྱི མ ཡིམ ཆེ བ ལ མཉམ དུ སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི ལག ལེན སོགས ཀྱི གནས ཚུལ ལ རྟོག ཞིབ བྱེད པར མ སྲིད འབྲི ཆེ སྲུང སྐྱོབ ཆེན མོ བྱེད ཐབས བཅད དེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཆིན ཐན ཚོགས པའི འདི ཁས དམ པོ ཆེ པར བྱེད པར མི ནས བགྲོ ལང དང བསམ བློ རྒྱས རེ བྱས ཡིན ཡུ ཤུ ནི འབྲི ཆེ འགོ ཁོངས ཡིན པའི ཆ ནས ཐང དེབ བྱེད སྒོར ཞིག པ དང འབྲི ཆེ འགྲམ ཚུལ གྲོང ཁྱེར གྱི སྐྱེ ཁམས སྲུང སྐྱོབ དང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡིག ཁོར རིག གནས མཉམ འབྲེལ སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཐུན སྦྱོར མཉམ འགུལ གཏིང ཟབ ཏུ སྤེལ བར དོན སྙིང གལ ཆེན ལྡན
1: ཇ་པོ ལོ་རི ཉང་དལ ལོགན་དན ས་ཚིག ཅ དོ་དམ དེ་ཁ་གི ཚི སམ་ཅི ཉན ཅ་ཚོག ཉན་འཇུར ཐོག ནེ་ཚལ པེབར ཞིག ན ཝ་ཁལན ཅ མ་མལ ནམ་ཅ ཞིག་གི ཉན དར ཇ་པོ ལོ་རི ཉང་དལ ལོགན་དན ས་ཚིག ཅ ཆན་ཚན ཅིག པི ཁོར ཁང ལན ཇ་བགོ ཞིབ་པ་རི ཏ་བལག པ་ཞིག ལ མན་ནར ཁར་མི ཚབ་ཅིན ཤུང་མེ ནེ་ཚལ པེབར ཞིག ན མང་ཁར ཉང་དལ ལོགན་དན ས་ཚིག ཅ མ་ལག ཚང མ ཡེན་དན ནཏར ཁོར ཅུ ཤེཅིན ཨོ་པ་དང ཉང་དལ ལོགན་དན ས་ཚིག ཅ གོལ་ཅུལ ཅིག་སོལ ལ ཁེཅིན ཐེམེ ཉིང་དལ ལོགན་དན ས་ཚིག ཅ ཁ་ཁུང དང དེ ཏ་ཤིབ ཁེཅིན ཇེ ཆུ ཆེཚལ ཡེན་དན ཏ་རིན ཉིང་དལ ལོགན་དན ས་ཚིག ཅ ཆེལི མན་ནི ཇ་བགུལ ཐེབ་སར ཙ་ཤིབ ཤེཅིན ཨོ་པ་དང ཨ་ནི ཝ་ཡུང་ས ཚོན་ཛིན ཐབ་ཡོལ ནེ་ཚལ པེབར ཅིག ན ཉིང་དལ ལོགན་དན ས་ཚིག ཅ ཇ་བགུལ ལ ཇ་བགུལ ཤེཔི ཤ་ཆུ དེ གན མ་ཁར་བ་ ཤིག་ཏེ ཉིང་དལ དེན་ཇག ལན ཇིག་ཁེ ཐེབ་ཅིན ཡོ ཉིང་དལ ལོགན་དན ས་ཚིག ཅ ཇ་བགུལ གང་རུང ལན ཇ་བགུལ ཤེན ཧོན་ཁ ཤེཐབ ཅ བིན ཇིག་ཅི ཐོན་ས པ དང
0: མལེ ཤེ ཤེ པི ཚེ སམ ཅན ཡང སར པེ དེ ཉེལམ ཡེ སར ཨ་ཅི ཅ་ ཤ ཡེ ཇ་ཅི བདན ཅེ ཡེ ས ཁོང ཚུན ཛམ ཤེ པིན ཆར ཅིབ ཛེ པར གོཏམ ཅག པོབ དང སར ཅག ལེབ ཤེ ཅེར ཤེ ཤུང དན ཐམ གལ ཡིན པར མ་སལ ཆབ སལ ཏང ནི དང ལེབ ཤེ ཐམ མེ པ ཤེ རེལ ཏི ཡེ ཇ་ཅི ཅ་ ཐམ དང ཉམ རེལ ཇ་ ཚོ ཅ་ ས ཐམ མ་སལ ཉམ རེལ ཇ་ ཚོ དེན ཅག ལེན ཛན ལ ཚོ དང ཉམ རེལ ཇ་ ཚོ ཚོ ཅིན ཅེ ཏི ཆུ དོན ཚན མང པོར ཚབ ཅར ཇམ གེ ཏ ཚོ ཡོལ ཡེསར ཨ་ཅི ཅ་ ཤ ང ཁོང ནེབ ལ ཇར ཏོ ཏོ ཡེ ཤ ཆུལ གང རུང གི ཁང ལི ཚབ ཅེ བི ཇ་ནི མ བི ནང སལ ང དང ཅི པར མ་སལ སང སང ཏ ཅེ རི ས ཁ ཅེ ནེབ ཡང ཁང ལི ཅེ དེ ཏ ཏོང ཡིན སར ཉམ ཁ ན པ ཐང དེ ཤོག པེ སང ཅར ལེ ཚན ཏོང ཚམ ཏ ནིན ཅུག ལེ ཚན དེ ཟོམ རིག པ ལ མོ ཚེ རང དང ཟོམ རིང གང ཁར བ སོན མ ཚེ རང དང ཚོ མོ ཅིལ ཏར ཁལ བ ཤི ལོ ཅེ ཅེ ཏར ཁལ བ གང ཏ ཚེ རང དང སོན མ རིན ཅིན ཡིན རིག ཚན ཇོམ ཨ དང མ ཕམ གོམ པོ ཉི ཅི ཅེ ཅེ ཁ ཉལམ ཏ ཇོམ པ ཡིན
2: ཁཏམ ཀྱ བེན པ རེ རེ ན དེ ཅན བོ ཇ ཡིན
3: དེ ཅན བོ ཇ རེ རེ ན གང ཅུང ཅ སེན ཁཏམ ཡིན
2: གང ཅུང སེན ཁཏམ
4: ཛ་ཤོང སེ བི ཏོ་པ ནམ་པ ཁན་ནམ་པ ཁ ཁམ ཟང ཨ ད་ཏ ཁེཅག ཉ་ལམ ཏན ཇོ ཅིན པན་ད ཚོར་གུན ཨོར་ཁལ ལོང ཏིན ཅེ གང ཅུང ཤ་ལང ལེ ཚིན ཡིན དེ་རང གེ ལེ ཚིན དེ ཁེཅག ལང ཉིན དོན ཟིན ཏང སོམ དེ ཤེལ ང ཁ ཟང ནམ ཇི ལིན རེད་པོ ནམ་པ ལེ་ཤིག ན ཆེ ཆེ བི ཡར མང སི ཡིན ལ ལོབ་སིན ཐར་ཤིན ལོ་མ ད གི ངེ པར ད གདོང ཏུལ གི བི མ སི གེ དོན ཤིན ཤིག ཅང ཡིན དེ ན ཐང དེ ལེན སིན གེ ཆོ ལ ཐར་ཤིན ལོ་ མ དང ལེ་ཤིག ཤ་བ་ཤ སེ གོ ནོ གེ ཇོ ཇི གོ ཏི གེ ད ཐང ཚོར གུན མར གེ ལོབ་སིན གེ གེར གིན ཆེ མོ ཆོབ ཏིན ཅ བ ར ལོ་ མ ཁེར ཟང ཉི གེ ཅན དེ ཡིར ད ལི ཚོར གུན མར གེ ལོབ་སིན གེ ལོབ་ཏ རང གེ ལོ་ མ གེ ལེ་ཤིག གེ ད ལ ཟབ་ཏུན ར རུམ ཆི གེ ཡེ ཡོ ནི ན ti hanshik kharchu lhobchuk taga leshik shabshik taga shawa mungzga dhubnu ti tarshin lhoma namba pani chumuzga tang yoni na ti ngay tani rolangzga gyoyin.
2: Khtam tang

0: ཅིན དོན པལ བྱེད དེ རང ཉིད དོ སི རྒྱལ ཁབ དང ཀྲུང གོ ཉི ཆ ཁོང སྣ ཚོགས སུ སྤེ རི དང མཉམ འདེབས བྱ རྒྱུར འབྲེལ ལམ ཧུར ཐག གི ཕྲན གྱི པ དང ང ལས ལྷག པའི སྒོ ནས ས གནས དེ གི སྤྱི ཚོགས ལ འདྲི པ དང ཅི ནག ཟོར གི ཁང འཛམ གླིང ཞབ དེ དང གོང འཕེལ ཡོང བར བསམ མ ཆིལ པར ལག ཆིག གསར བ དགོས ཚང མས གོང དུ ཉམས པ ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར ལ ཕོ ཆེ ཡོང རྒྱུ མངོན འགྱུར བྱེད པ ནི ང ཁོངས ཕྱི ནང ཀུན གྱི ཀྲུང ཧྭ བབ ཕྲུག ཚོ ཐུན མོང གི ཕུམ དེ ཡིན ཞེས པ དེ ཡིན ཞུ ནས ཚོང ཕྲན ཞིག ལག སན གྱིས
1: ཁེ ཁེན སག ནན ལ ཐག གི ཚེ ཆེ ལི མ ནན ཟོན པའི སལ ཁ ཤུ ཅན སག ཆེ ལི མན ཁང ཚོ རོ སལ ཁ ཤུ ཅན སག ཆེ ལི མན ཁང ཁ པར ང ཏང ཐི གབ དེ ཆི ཏི ང ཅི གར གར གར གར ཐི གབ དེ ཆི ཏི ང ཅི གར གར གར གར

0: རྒྱལ ཁབ ལན སེ ཕྱག ལང གི མང ཞུང ཏབ ཅིག ཡོད པ རེད དེ ཏ ན ང རྫོང ཡོང ཅེ སེ ཆུན ཕྱི ལེ ཏབ ཅེ མ ཉི དང ཏང ཆུང ཏབ ཅེ རེད ཏན དུལ མ ཏང ཅིག ཚགར ང ལེ མེ པ དང ལོ རེ དེན མང ཤི སེ ཏོ ཏང ཏང རག གོ པི གོ ཐིག མ ཅེ ཏུ སམ ཅེ ན ཡོ པི དར ཏོ ལང ཏོང ཡིན ཡང ལོ རེ ཧ ལམ ར ཏབ ཅིག ཅིག རང སམ ཅིག ཡོ ལེ ཨ
1: ནེ ཏར ཁ ལ བི རང ཚོ ཤང ཅིག པིན ཏོག པ དག དང ཁོ ཅེ རང ཤུང ཁོ རེ དུག པི ཨོ མ ཡིམ ཆེ བ ར ཅང པི ཟེ བ ཐ མལ དེ ལེ ཆེ པི སང སམ ཇོང ཁོང ཅན ཐོབ ཅི ལ སོང ཅོང གན གན ཆེ དང ལོ ཅེ ལ ཤོག ཅན ཇོན པི གུང ཁར དང ཡེ རང ཤེལ ཨ མ ཅིང གོ ཁོང ཁ ཏབ ཅོ ན དེ ལ ཚོ ལན ཅིན དང དོ དམ ཅིག རིག ལམ ནམ མོ ཞིག ཅིག ཡོ པི ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ ཡི ང མ ཅིང གོ ཁོང ཁ ཅིག ཟོང ནམ ད ཐམ པི སག ལམ ད དེ དེན ཏར ཅོ གབ ཤུ ཅི ཅི པི ཁོར ནི སན ཅར བི ལམ ཅར ཁ བ དང དམ སག ལང ཁོར ཅི དང ཧོ ཏུ ཆུ ལུང བ ལམ སུང ཆག པར ཅིག ནི ཡིན རང མ ཁོར བར ལང ཁོར ཅི དང དབ ག དང ཤ པ ཏག ཕྱི ལུགས དར ཅི ཕྲ མོག ཐུག པོ ཤི ཅིག ལ ཕ རེ དེ དེ མང ཤི སེ ཏོ ཏང ཏང རག གོ པི གོ ཐིག མ ཅི ཏུ སམ ཅི ན ཡོ པི ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི
0: ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི ལམ ལ ཆེ ཅི ལམ ཤོ བར ལམ ཁག སམ ཅི པ ཡིན ང ཚོ མ ཏུ ལ ཟོང ཁར ནི

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Yankunamba, this is Jangi, Tangi, Tito Sanjil, Lets and Tonsum Danijuba. Lets and this Zondrupa, Contra Ganjitang, Zondrin Gankara, Sonam Serantang, Somorchilla, Darkilva Shilo, Chechu Darkilva, Contra Serantang, Sonam Rinchingin, Mapum Gombi Chechik and Helm, the Tashil Shinian, Tangerjimi Lets and Nangas with Harangel, Tabimu.
1: Nachum Shippi, Yenjit, Joko, Joko, Joko, Nachum Shippi, Gansit,

0: 야 ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ང ཚོ ཆུང ཐེ ནི ཁེ ཤ སུ གུན ཆོག ར ནི ཝན དེ ཟུང དེ རེ དེ དང ཡིན མན དེ ར ཁ ཆོ པི ནི ཝན དེ ཤེ སུང ཤ གོ གུ དེ དང དེ ནི ནམ ཅིང གི ཚོ ཡི ཆོ ནི མན པ དང མན ཅིག པ ཁེ དེ ངེ པར དེ མན སིར ཁེ གེ ལ རང གི སམ ཚལ དེ དེ ཐོ དེ ཅི མ ཅེ བཞིན དེ ཤེལ ཕོ གོ གུ ཁམ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Kazi nurtini beer turkisi.
2: Sienha nyunzum dem, zachtu zatanstan.
1: Sie satsulus na kubabi, sie lhamayo na yilakira.
2: A genur longstun zonjum, sama chirsi martum.
3: Gonchun zirgin, chirsin mozagin.

0: 히르가 가르초신 자위 가르콩
1: 로르가 로그샤글이 녀리 가르콩
0: 히립저 데모조위 가르콩
1: 로세저 저충 저위 가르콩
0: 나총 로르 단세아르 비 가르콩
2: 조보 총총초 다타 체초 나총 시비에가 틀림친저 아르비 가르콩 거 참브르식다 나치 히시 초모르 알로르거 제츤잔
3: 야초보송청초디나다스타잉초데릉게나충시비르가츨린츤데게친지티참바르비가르콩게나시게조엘야나충노시츠고초데나데릉네자바승게니모르데잉잔쿤데게잔지가톤당즈가데나잔지크스캄데텅테니다당이초보총총망아즈릉게파마등냠데요노게디츠지레
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
3: ཤིག ལ ཨ མ འདི འདྲ ཞིག ཡོད དེ ཁོ མོ ཆེས ཐོག མར ཁྱིམ བདག ཚོང འདིར ཞིག སྐབས ཕྱི ཉོར ཁང གི དགེ རྒན གྱིས ཁྱོད ཀྱི བྱིས པར འདག མི བཟོད པའི ན གཅིག ཡོད པ འདྲ སྐབས དག ལས སྐར གཅིག ལ ཡང འདག མི ཐུབ ནོ གི ཞེན གི ད ཕན པར ལྟ ན དགའ ཅེས ཟེར ཡིད ལ ལོག པའི ལམ བར ནས བྱིས པའི དགེ རྒན གྱིས ཅི ཟེར ཅི བྲིས པ རེད ཨ མ ན ལ ཚ ཁལ ཅིག ལངས པ དང མིག ཆ འདྲི ལ ཁ ཅིག ཞེས而今次呢，人家用着罗马神节里，可没是比山脚起么上了。而个呢，空出全部冷的别墅。文静，可没是不了。而个进去了，何须了些松？阿妹些车，我们是个特例，干嘛这个里都没出门了？但是，干嘛什么那都出松？阿妈先得奖了，却叫阿们也没那几斤的。而今次呢？人家用的阿妹机车这个不牙吞月饼的继续了。而公墓的人阿妹看了电么给我的是比而嘎住个人呢你嘎住了个你是吧的。是吧说不成了是前面的村里等给人家等的正是个经济里人家罗马人家这里切切是吧嗯是不是是不是吧的。你三呢确实是比罗这个了顺序越南腾个盘坑里得是了些难者这些了。一拉罗比兰文呢可没没吃人很没不认识了。因应可没一拉团吧呢是比卡斯的呢做不认的呢。而根据去了而要团部讲的。而根据写着了去了个兰巴西是当你妈的事了。却记写不出中怎么吞就进呢唐心没了去了却见得着里见了他把口特了。却见得着这经济增加用着嗯年轻的继续了。是该讲的写给我西别的特切比门当里和路不认为我这个七八通。下期就我了认为你怎么是个吞八通。他呢西比中特里和罗伯瑞那孙月白羊是多孙。现在呢西巴罗镇着此地年轻里还正哈。人们呢西巴满正那些全都从地等。可莫西比得是特拉做的。而根据莫西比蒙林伯伯而跟你的。而今次呢全都从的粗腾的这人。可莫西巴托马先比这里蒙伯伯的。也那样啊哈利巴西拉过年这个味儿可没是比蒙尼伯巴提马上。蒙尼马尼诺个是大哥莫莫滚巴西里。从的着急给人简单的送你几步了。但是确实是比将这来讲呢通常啊在这些垃圾车不是干净的几次。可没请了看那熊马牛尾说这个是几次了。后这而过亲里过了团吧呢西比可没了跟你的月八通。老文呢可没西

0: སྲུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནུ ཀ ཅ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: སོ སོ ཁེ བྱ ལང

0: 야 제등가 상큼한 지난바 무추 도른지르클이 친디 다 로레디그 도르지그람 장르지그 디촐데옴다 등든디 아템르 등급 체르그데친 차리 름용요 너인지나가 주고 샤와가 차르즈라 레름타우스 그리드가 다로그 토르지가 시고는고 토르그나바 니르퉁 니르지그 지식실 호마르가 카타리인 다른가 얀칠랑아 주 뜨머레친 니르드비요 데릉이지나 스팅고 치르글레친드가 크그슨바이 나 데릉가 크그슨반디나 다 크그슨반다 주 디츠클라크니 셸리스나 쩨다르카가 체흐지그 데릉인지나 다 체흐지그 데그 로 리리그 쩨다르카가 체브든니 비젤르그 디바르컴딘 토르지긴다 지글랭가 요카 그다 데릉 니만다 씨 뜨그뜨 토르지긴디 잔크로 지기욕 데그 디솔 통통군 디능아 잉가 먹슬 그 주지가 땅는 나랑징그 냠주고 고사 도르능 이고사 가우치라 난땡 그 쳇다 다 잉슬 자르식 그 고니 지난비 심차 나르찬디 인족 고너즈 요노 다 주 토르지가 시고노 고 소프트고 나바 아랑랑 아저지 같다니 아다 아랑랑 그 하마즈 가창 대랑디 덕니르 도듬 라클랑 체 치키 도구가 드니 아무스케 니만 다타가 치 냠죽 도르능 이고사 안드즈 코니 지난바 세만전지 츠즈 아다 냠죽 도르능 다도고지 그걸 마르케치 그즈 그 차탕 주 대랑게 레츤데 르브노 나든도 고브릭시 노토무즈긴 테나 대랑게 레츤데 브지리 다리 다르근 나치 잠밤력 침득 남바그 가창 대랑게 아무스케 딘디 딱 잔코르치 그 그거 나브지게 디춘디 침득 샤인디 치기 드그니르 도톰 이고 그더니 소마 아랑랑 이영 치기 아랑게랑 딱 토인고 디안스네 주 지긴디 시고누가 다 칸고르나 디 와르크와 제 쪽을 이르기 소소등 데름직 그 양텔라 데등 디누가 그르기 리난 요누가 아 리머리리등 쪽바 리리기 디지 잡주자 더 치기 톱고 잡주 치기 이고 디초그 다니만다 타깔 호중가 남반다잉 쳔무즈 마라 젠즈니니 쳔무즈 커거 즈그난직 다송에 타디간다가 갑다이진드게 데링게 능뚜 쳔남바 코니샤반다 즈잉게 참마게 세마치게 종이니 나치게 야리 냔주도 리바인 야다니 톰으로 주게게 나르클 마브드누고 바르다니 이긴 쳔잠밤 쳔남바 모프트즈 일 간남 손우시나 다 하르디스 쳔잠밤 ཉང ཟན་ལ ཚང་སི་ རོ་ཡ་ ལོ་ཅི་སམ་པོ ཁག་ཅིག་ཏོང་ གབ་ཅ་ ཏོང་ཅིག་གལོན་ དེ ཆ་ཁ་ར ཟུང་ ཆང་མར ཟུང་ དལ ཧར་དེ ཡབ་ཟང་ ཛ་ཐང་ དན་ ཅིས་ ཉིར་ཏོང་ ཅིག་སམ་ གལོན་ དེ ཚོར་མན་ གེལ ཧོབ་ཅིན་ ནི་ རམ་ཅིམ་ སམ་ཅིག་ ལོ་མ་གལ ལ་མ་ནི་ དབ་ ལང་སི་ ལུང་ སམ་ཅལ་ ཁ་རང་ དེ ད་ ཐོབ་སོ ཐོབ་ཅིག་ གོར་མ་ དེ ཆོ་ནི་ ཕ་སུང་ གེར་གིན་ ར་ ཕ་སུང་ ཛན་དག གེར་གིན་ དནི་ ཕ་སུང་ ལོ་རམ་ ཁ་ཅོ ཕ་སུང་ ཐོབ་སོ མར་ན་ དནི་ ཝལ་ ཁ་ཡ ཐོབ་ཅལ ཝལ་གཅན་ དནི་ ངོན་ཐན་ མར་གིར་ ཨ ཅུན ཉིར་དང རྔོན་ཐན མར་ན་ དེན ཆོགར གང་ཅན གེར་གིན ལ་སུག་ག་ ཨ་ཟང་ཧར་ཏོ གུ་ཤར་གང་ གང་མང་ལང་ཉོ་ ཡོག་ དེན་ཅན་ ཡེབ་ རང་ཚ་ཏར་ དེ་སར་དནི་ ཐམ་དག ཚ་ཁ་པར གང་ཅན ན་ཆུང་ ཚ་ཁ་པར ཚོར་མུན ཝོ་ཡིག་ ས་རང་ཅིར ལ་སུག་ག་ ནམུག་ཅན ཆནམ སོ་སོ་ ཇེ་དེན ཉ་ཡང་ ག་སམ་ཅི ཇེ་ཐ་ཁང་ གང་ཡང་ པེ་ཉུང་ ཡོ་ནི་ དེ་ཏ་བ་ཟིར་ཏག་ གང་ལ ག་སམ་ཅི རང་དམུ ལ་གཉུང་ ཁང་ག ལ་གབ་པོ་རা ཡོ་ཅི་རེ ཨ་རགང་ལ ག་མལོ སམ་ཅི རང་ཁང་ག ཁར་གེ ཤ་བ་ ལེ་རམ་ག ཆོ་ནི་ ཅིང་ཡི་ ཅོ་རི་ ཡོང་ནུག ལ་མ་རা ཡོ་ཅི་རེ དེ་རང་ག ཉན་ཁང་ག ཆོ་ན་ ཡང་ གང་ལ ས་ཆ་མེ་ནུག ཏམུ ཉེན ཁན རེ ཡོད ཅེ གང ལ གང ཚམ གི ངོམ ཏུ ད དང ཏན དེ གང ལ ཇི ལན ཟུག དང ཤོར ད ཆུ དེ རང ཁ བ ད དེ རང ལེ ཚན དེ ངིས གོ ཚོམ ཇུ ཡེལ རེ དག དེ རང ལེ ཚན དེ ནང དུ ད ཁ བ ཤུག ཚམ ཇུར ཤི བ དེ བཞིན ཉེན དེ མན གང ལམ ཚོན ཤེ ཅན ད མ ལོ སམ ཆེ ལ ཁ རང རང དེ ལོ སོ ལེ རང དེ ནི ཤ བ རམ ཉུང ཡོག དག ད གང ལ ག མ ལོ སམ ཆེ གི ཁར གི ཟུང ལ ག ལོབ ཇུང ཡན ཆོ ག ལག ལ ཉམ ཉུང ཡན ཆོ ག ལོ རི ཁོ རི གི ད ཐིན ཅིང ལོག ཉང ནུ ཁོ ན དབ ཤ ལི ཡོང ན ར ཆོ ཉི མ ཆ རེ ཤ ཅི ཡོ ནུ ཤ ལ མར གེ བ རེ ར ཨ མ གསལ ཅོ ཁར ཚང དེ རང དེ ཐོར ཅི གི ཐག ཉེ ནུ ར ཐོར ཅི གི ཤི ཁོ ནུ གི ལོབ ཅོ ན བན དག མ གསལ གི ཟོང དལ ནི དེར ཏིང གི ཅུ ཁབ དེ ཅི ནུ དེན དེ རང ན གན ལ དེ མུ
1: ཨོ དེ མུ དོ ཟན པ དེ མུ
0: དེ མུ དེ མུ ཡ གན ལ དེ གི ཤ བ གི ཅེ སང ཁེན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: 야야간라 레드가 따디랑 지나 아프터 드카가 체흐치그리다 달롬 토르지가 시군고 토마르감 손으시나 아다 카트고 니그톤데 토니 다운고 디스토 무즈르므슬 데랑 스티나 파치로 잔크르치긴데 무즈므니 메크 아다가 니마 통통군 디랑스킨 아양 아담 토르지가 시군고 토마르가다 쳇쳇지 아츠우 거저르즈 렌다 데르닉 크르게 침드가 게르긴 타니양 아춤 토르지가 칸고르간데가 리르카 리르네디 티키 다운고 쇼용고 달레니 소소고 хамба цамаг чиг нямжг дурнын эгосаг нэтэни ганг кабдаз гэж үгээр ята ин тина тхмэр та чимдгэр ки карцан тэрэг чуудал хөвдөр гам сонвш яжин дара яг чиг анан аттан им таршинг кэргэм зай гуранд пели тэни ранал сусуг сагни ял хуманд пачирэн жүр юуни дан жогу нүг варкбдэн мус гэдэг ян ранал гэж чимдгэзу амгс гэти сүндэ чиг нямжг дурнын эгосан ди лака нэрэн гэ шаит чиг лакрлан чи чигд дон нан дэг тузу ганг кабдаз гина
1: о я я я я я Tenata Chimdak Loma Rika Takatan Tiran Donzimag Shepa Divzinta Loma Toma Tan Tarshini Tan Tundangan Shavan the Tamchil and Jigdugo Sojung Shavan Jigdugo Tan Tarshini Tai Yosun and Turjiga Tatikun Tantamu Tentonata, Loma Yotantana Tumur Chimdana Baga Tasha Yi Satan Sugina Loma Tamchila Simku Sujuta Hachan Kachiga Tabo Mazo Jilanjo Nima Tamaz make Tentanatan Diran Kande Siga Kirjo Ta Hashinina Jig Truno Tati Transitaniwa Kisiga Sazu Sim Tigendanda Sim Kastigendanda Sim Sochinanda Tumumailata Sim Kistoju Visukul Husu Matan Jota Hachan Kachigandok.
0: Jia
1: Riva Chambuidi Sazu Ta Riva and the Stigin. Nigla Kani Tazumazu Yotondanaya Juga. Sovjunga Kirgata, and the Chimton and Sovjunga Jun Kuri, Sovjunga Kuri look for the incontinent to taxi Kachigata, Sovjana, Yan Sovjagi Sutana, Tatam Chitotomato, Kata, Yotontona, Juni Yanga, Shayitita, Yamandasuranka, Ranjong and Sovjong Yaguna, Tia Sovjunga Kuri, Akunigina, Tabdi, Sanjak, Tawaka, Sukantani, Shaykurzoak, Sovjong Chute, Nopamino Gatomo. Korjil ko de kotge chuta siga kachiga. Ji. Tan di tan sini ngachungon chli ya chimtara tmo ta kap to ta ge tmo tera sona tina kai ngoma sigo akshaye ta di sukta na son tan kuara ta kotge

0: ཁྱིམ
1: ཁྱིམ
0: ཁྱིམ
1: ཁྱིམ

0: 这个节气是必定请团来你为高斯中共中央个接触书记杰克不及主席中央没主席习近平给中共促进党部级政抗等南湖三级级政抗个拿出党内的客客是给这马路人士本传来整理口错了宁你为个这个能话等着了而将用这拿出去把错了这个节气是必定请节点着的习习近平给承认的这次促进党部促进党湖南企业也责任马路人长的 罗西和丹江等四丹兵等个罗西等三级和丹江和文在聚集这些的皮等西等的杰斯基全错让的聚集了皮是在等三木木森森杰普皮巴吉了用的等罗西的雄有巴提皮我还将个雄有巨丹呢习近平给大陆呢中国共产党和民尼罗家等安可以罗伊呢等个里顿的门文尼门文门特等班特皮皮切切热等通不如整理等个基层中华等三级和杰斯基杰斯皮皮
1: ཁེ་བྱ་དང་འཇོན་ཐང་ཆེ་རག་ཏུང་བ་ཏོ་ཁེ་དེ་རི་འཇོན་དེ་བྱེད་པ་དང་དང་མང་མང་ཅེ་ཅིན་ཅན་པ་བྱེད་ཏེ་ཐབ་ལུང་སར་ཡི་ལམ་ཏེ་ང་ཁལ་ཅིན་ཅན་ཡེ་པོ་བྱེད་པ་ཕ་རི་ཡོ་ཅིན་ནན་ཅིབ་ཏན་ནེ

དེ ཚེ དེ ཚོ དེ དེ དེ ཚོགས གི སློབ ཆེན དུ མི ཤུགས ཐོན ཁུངས དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང བྱ བྱེད སློབ རོགས བཅོལ ཏེ ལྷག བསམ སོ མེད ཀྱི ལས ཞུགས ལམ བར སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ རྒྱུ དོན ཡིན པས མི ཤུགས ཐོན ཁུངས དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང ཐེངས གི འགོ སྒྲུབ འགོག སྤྱོད སློབ རོགས བཅོལ ནས ཁག ཐེག རོགས སྐྱོར བྱེད པ དང ལས ཞུགས ལེགས སྤེལ སྲིད ཀྱི སྒྲོམ སྒྲུབ བྱེད པའི བྱེད སྒོ སྤེལ

ཁྱི སེམས ཁོང ནི ཕལ བའི གསིག མིལ གྱི ལག ཅི ང ཚོ ལག ལབ ཅི ཅོ པའི བར ནང གི ཕོ ཉི རབ གར ཆོ བར ནང ཆིན ཅི ཕོ ཉི ཁྱི ཁ པར ལབ གི ཡོད

Yeah,

0: 야 뜨거나 니 촌이 갈 때 땅 때문에 단들 실크니 인간은 단신 언덕 조업길 바 세르루 땅 단신 언덕 실크와 양집자니가를 뜨나 삼일 락송 탈모 데브디 촌이 크니가 갈 때 토가 단든 시로 야 뜨나 순행신 단신 언덕 조업길 바라 실크와 니가 그 양카 시중 야 천이 시 양카 시키 천이가 키누 그 대런 그 조던이나
1: རང་ས་རང་ཡེལ་ཀྱི་སེར་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་དེ་རང་ཞིང་གི་སྐོར་ཁ་བདག་གི་གོ་ཨ་ཁོ་ཐ་རང་ས་རང་ཡུག་ད་སེར་ཀྱི་རིན་ཐང་དེ་རིན་ཐང་རང་ཞིང་དེ་ཁ་གུར་ཁ་བདག་ཞིག་གོ་ཡ་ཡ་ཏན་ན་ན་དར་གོ་སོམ་གི་ཡེལ་ཡ་ཡ་རེ་གོ་ཨ་ད་ཐ་གི་ན་ཨ་གི་ཨ་དེ་རང་ཨ་ཏ་ཅིག་མ་ཅུང་ཞིག་མོ་ཐ་པ་ཁ་ཏམ་གི་ཧ་ས་ཨ་དནི་ ཏ་ཁོང་ཅིག་ཁར་ཁར་གུ་པ་ན་བ་ཏོང་ཉི་ཡང་ཁན་ཏོང་ཏམ་ཁན་ན་བ་ཨ་མ་ཏ་ཤིབ་དེ་ལག་ཡ་ཏ་ཏི་གི་ན་ཏ་ཏེ་རང་ཏ་གི་ཁོང་ཁ་སེ་མ་ཆར་ཚོ་ཚིག་ཨ་མ་ཚོ་ཅིག་ཆུ་ཚོ་ཚིག་ང་གལེན་བ་ན་ཁ་ཚོ་ཚོ་ལེ་ལ་ཅིག་ཁ་ཁེ་ཚ་ཚོ་ཚོ་ལེ་ན་དགའ་ཏ་ང་ཏམ་གི་ཁ་ཤོག་ཡན་ན་ཏ་རང་ས་གི་སིར་ཁ་རན་ཏོང་
0: 당 대랑 그 답전자를 못 받았고 저거 시크 셰프쇼리 아 특히 떠나 다른가 알파노 또고니 아주 저거 인도 고고노가 점선데 아 특히 떠나 아 다 대랑이 리런 친구 자르고 타다 얘다 심컨 그렇게 자고 타나 타나드가 당이 흩어버린 맛이 없으면 더 많이다 이츠가 섬가 카브다즈기 티기탄다 아처크가 카나 추르고 미니 자르고 산다다 이만 자르고 미니 가면 부드가 난다 너무 그랬다라 아 영 랑기 타 울크 소진 응어르 능 흩탐슴 디브 쇼가 가바라 동화 하차가 요니 아 뜨무스긴 아 테세나 미니 타랑기 소

0: 캠비 시충 렌신
1: 차루이 담지라 할랑진
0: 흐질비 도커 타진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나츠 나충시 비에 가찰다슈

0: ཤ་པ་ ཕོ་ཡི དན་ཆ་
1: ཡིན་ དེ་ཡེ་ཏོ་ཨོ་དི་གང་ཆ་ཡིན་
0: ཟོང་པོ་ཆོང་ཆོང་ཐོ་

0: Ya, nyong ni bi chukuchong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong ལོ་ཟོན་ན དཟུལ ཤིཤ་ ད ཚང་མ རང་གི ཤིཤ་ གིན་འདི ཐུབ ནག་ཅི ཉན་སུ དཟུག ཡིན་ུག ཤིཤ་ ཆིམ་མང་ན ཙོམིག་ན ཁ དགེ་ཡིན་ན འདྲ་ཚ་ནི གང་དུ་དན འདྲ་ཐམ་ཅུ ཉིཤ་ཝ་ཡང་ ཕན་ཐོ་ཁོས དཀ་ཡིན་ན ཆབ་ཏུན་ ཤེ་པ་ཟ དེན་ཅན་ན ཡང་ རང་གི་ལག་ནུག ཏམ་ཅི་ཏ་ཏམ་ཁུ ཨན་དལ་ཚ་ཁ་ མབ་ཟན་ཤ་ལི ཉན་གི་ཟག་ན རང་གི་ ངག་ཐུག་ ཚོན་ཤིལ་ནི་ཝན་དེ་ཡང་ ཤིག་ ཇོང་དྲི་ཡེ་ཐམ་ནི མ་ཤིན་དེ་ཡང་ ཇོང་དྲི་ཡེ་ཐམ་ནི ཡིན་ཟིང་གི་ནི་ཝ་ཡང་ ཇེམ་ཐོ་ཏོང་ཐབ་ཁ་ཟ དེ་ཆུ་ནིན་ཅན་ ཤ་ཏག་གོ་ཅུར ཨ་ཅི་ཧུ་ཆ་ལོ་པི་ཀ་བསར རང་གི་གིན་ཁོ་ཏང་ཏན་དེ་དང་ཡི་ ཧུ་ཆི་ཐང་ ཤ་ཏག་མན་ཟ་བ་རི་གོལ་དེ་དང་ཡི་ ཆ་ཏང་ཏ་ཏོ་ནང་ར་ཏོ་ཡོ་པི་ ཁ་བ་ཅན་ཡང་རང་གི་སེམ་ཟན་ཐམ་ནོ་གི་ ཤ་ཏག་ཆ་པར་བ་རི་གོན་ན ཡང་ ཇི་ཤུ་རང་གི་ དེ་ཤུ་གོ་ལུང་དོ་པི་ཀ་བསར ཛ་ཁ་ཡང་དེ་གཱ དེ་ཆུ་ནིན་ཟ་ཇུར་ཤ་པ་ཟ ཁ་ཏི་ ཚགས་པར་ན་ཚུ་ཁ་ཏ་གོ་ན་ཡན་ན་རང་གི་གིན་ཁུ་ཡོ་ནུ་གོ་ཇོ་ཤ་ནམ་ཅེ་དེ་དང་ཡི་རང་གི་ཚོ་དེ་ཤེ་པི་ ཁུང་གི་གཏང་ཨབ་ཟར་ཡང་ན་སན་ཅི་གཏང་ཨབ་ཟར་ན་ཡང་ ཤི་ཤ་གཱ་ཇི་ཤུ་ཡང་རང་གི་ལུང་གི་ཅུ་གི་ནི་ཝན་དེ་ཤེ་བསང་ཡི་ཐམ་མན་ཚལ་རང་ལ་གོ་ནུ་གི་ཤ་ཇི་
1: ཡ་ཉ་ཉི་བི་ ཏུ་ཁུ་ཆོང་ཆོང་ཚོ དེ་ཚུག་གང་གི་ ཐང་རི་ ན་ཆུང་ཤི་པི་ གསལེམ་ཚེན་ཡང་ ཏོང་ཚམ་དེ་ ཉིན་ཇུ་རན་ཐ ཐང་རི་ སོམ་ཇུ་ཀ་བ་ དང་ དོན་ཟན་བ་ པོ་ཅ་རྒྱིམ་ཡིན སོམ་ཇུ་གང་གན་ ཁར་བ་ ལ་ར་གྱ་ཅ་ཤི་ ནོར་ཚུ་ཡིན ཏ་ར་ཁལ་བ་ ཏ་མ་ཇིན་ཚུ་ཡི ཅེ་ཅི་བ་ཏ་ཁལ་བ་ ཨང་ཅག་ཚེ་རང་ར སོ་ནམ་རན་ཆིན་ཡིན ང་ཚོ་ལེམ་ཚེན་ཇི་མ་གཅོ་ནི ཡང་ཅིར་ཐི་ཇུ་ཡེལ ཇི་ཏར ཇེ་ཡུང་གི་ ཏུ་ཁུ་ཆོང་ཆོང་ཡུང་ཨ ཨབ་དེ་ཐང་དང་ ཏོ་ཏང་གི་གོ་ནི ཚ་ལུང་ཇུང་ཐ་པི ཅ་ཤི་ མོན་དེན་ཇུ
2: ཏ་ནི་ པེ་ཅིན་ཅི་ དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ ཡིན
3: རང་ཉིད་ནང་ ཏུན་ཅི་ཏམ་ཡ་ གང་ཅུང་ས
2: ཅང་དེན་ཡ་ཀེ་ཏོ་ལ་ སེར་སམ་ཡ གང་ཅུང་ སེར་སམ་ཡ

0: Sedin jen nian kan chukun nan ba qian nan ba demo yin na nga len chen din don zin ba ring zin zhe ma yin.
1: Demo chukun nan ba nga len chen din don zin ba ma pem gon bo yin.
0: Da sta qian nan bi nian lum den zhe zhen ban de ne chong rong yang zhu nian cheng keng wo ge le long cheng ge geng zhong se de sim len chen yin. Tang di len chen nang de zong zhe bi qian nan la. Xi Jinping ge jie si le zhong de guo long wa dang ma ci dang leng ji chan ba ni guo zhe xiu bi nan ba ci shi de nian ba de ga si xie.
2: 当时的公司罗路车街和谁的孙的旁边是那次我是当局婆娘和爷们的是给几个人在用当时大家在一年时能上班的呢刚中和谁的孙的孙人习近平姐姐是中的国人了哇
0: 年困难吧，当地杰斯勒中队工人阿西比参比能的习近平给杰斯勒中队工人阿西比不当不克不讲你巴的，而且这个关键了，第一大大瓦林第八米的西巴东杰人呢。而且这个关键呢，另一个人啦，该这个车上的这组车尾里蹲是硬币，你不认得，没认你没认识，这个你太接白给巴当，你不认得，这组人里的从里环节杰杰杰卡说个真穷当，是说那个门这边杰斯杰杰金穷西的。 恰似就不把当罗地，那里切不得呢？果可没活着，那去吃空姐，接着介绍不都些给哼？等个做成脚皮皮脱单皮，接着去工资就卡熟单呢？俺还前边等的学给。罗地等俺女儿等忙把什么呢？这里边等你见人。罗地呢？你别俺女儿领把当，俺女儿呢？忙比罗地人。等个做成脚皮皮脱单了，怕皮。 而且，这个工资的高低，高低改进，老多的东西了，也不些个呢。而且，这个工资，这人们难等的，什么都不等，说的嘛，等个啥么些的。而且，这个工资是比老低价多么的让人，银子呢，还是比等是不些个吧等。而且，这个工资，这钱的让人，俺里人多个叫空的，吃把些个空，俺里老是等别个呢。而且，这个工资的啥不些饼干吃全部吃的零个。
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Zerim Jingula Hunun Jigpan Chahi Tang Dirma Rangjin Jeb Jirjir Gonjil Lar Kendak Tong Yi Mangjir Tang Tan Changup Shegi Jekuk Qap Samjig Tang Zerim Ji Jingula Hunun Jaf Ti Jirji Ni Lar Jekung Jan Tang Jekuk Jan Tanjur Jan Yong Jir Devi Dor Nam Shegi Pa Tang Shung Chung Boba Chen Bi Chorta She Pa Tang Boba Chen Bi Togil She Par Mam Tal Kama Tang Tu Jenchil Me Par Jirji Ni Lar Tang Sabs Chagi Samba Jirjir Gonjin Nar Jekung Jan Jil Dirzi Shegi Bi Shug Yong Ni Jirji Shaji Ni Par Jin Chung She Ti ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ངེས དུ རྒྱུ རྒྱུ གོང འཕེལ ཧྥ ལང གསུམ གཅིག གྱུར ཡོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས རྒྱུ ཚོགས ཧྥ ལང བྱུང ན གཞི ནས རྒྱུ རྒྱུ གོང འཕེལ ཉིས ཐུམ རེ གུན དག གཏོང ཐུབ པ དང རྒྱུ རྒྱུ དང གོང འཕེལ ཉིས ཐུམ རེ གུན དག བྱུང ན གཞི ནས རྒྱུ ཚོགས ཧྥ ལང ཡོང བར མང གཞི ཧྥ དང བུ དང ཐུབ རྒྱུ རྒྱུ ཅིག ཁེ ཚལ དང གོང འཕེལ ཅིག མྱེར ཚལ དེ རྒྱུ ཚོགས ཅིག ཐག ནས དང གཅིག གྱུར ཡོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས པ དང མང མང ཅིག ཚོགས ལག ཅིག བྱ རྒྱུ དེ རྒྱུ རྒྱུ གོང འཕེལ ཧྥ ལང གསུམ ཅིག འབྲེལ ལ ཐག ཆོལ ཡང དག པ བྱེད པའི རྒྱུ ནས བྱེད དགོས རང ང བ རྒྱུ རྒྱུ གོང འཕེལ མང མང དོང ཤར མང པོ རང ཉིད ཅིག བྱ བཞག ཡིན པས ངེས དེ མག མང ཅིག གསར དུལ སྙིང སྟོབས ལ ཚབ ཁར བྱ རྒྱུར རྒྱུན འཁྱོངས དང ཏང གི འགོ ཁྲིད འོག ཏུ འཕེལ རྒྱས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས རྒྱུར བཅོས སྒོ འབྱེད ཀྱི ངོས འཛིན དང ལག ལེན སྟངས ཐབས བྱུང བའི ཐོ སྒུལ དང གོང འཕེལ རེ རེ བཞིན དང རྒྱུར བཅོས སྒོ འབྱེད ཁྲོད ཀྱི གསར བཅོས བྱ དངོས ཀྱི བྱུང འཕེལ རེ རེ བཞིན རྒྱུར བཅོས སྒོ འབྱེད ཀྱི ཕྱོགས སོ སོ ཉམས མྱོང གསར སྐྲུན དང སྲུང སྐྱོང རེ རེ ཚང མ མི དམངས དུང ཕྱུར གྱི ལག ལེན དང བློ གྲོས ལས མ བྱུང བ གཅིག ཀྱང མེད རྒྱུར བཅོས གོང འཕེལ བརྟན ལྷིང གསུམ གྱི ལས འགན ཇེ ཙམ ཇེ རྒྱུན ན ང ཚོས དེ ཙམ གྱིས ཏང གི འགོ ཁྲིད ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང ལེགས བཅོས བྱེད དགོས པ རེད ལ དེཙམ གྱིས ཏང དང མི དམངས མང ཚོགས བར གྱི ཁ ཕྲག ལྟ བའི འབྲེལ ལ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས ཡང དག པའི ལམ ཕྱོགས བྱེད ཕྱོགས སྲིད ཇུས གསུམ འདོན པ དང ལག བསྟར བྱེད པ བརྒྱུད མི དམངས ལ སྣེ ཁྲིད དེ མདུན སྐྱོད བྱེད མཁས དགོས པ དང མི དམངས ཀྱི ལག ལེན ནང གི གསར གཏོད དང གོང འཕེལ གཏོང བའི དགོས མཁོ ལས སྲིད ཇུས ཀྱི འདོན ཕྱོགས འཐུས ཚང དུ གཏོང ཁེ དགོས པ རྒྱུར བཅོས དང གོང འཕེལ གྱི གྲུབ འབྲས དེ སྔར བས མང བ དང སྔར བས དྲང སྙོམས ཀྱི སྒོ ནས མི དམངས ཡོངས རྫོགས ལ ཕན པའི སྲས སར བསྒྲུབ དགོས པ རྒྱུན ཆད མེད པར རྒྱུར བཅོས སྒོ འབྱེད གསར སྤེལ བྱེད པར མང ཚོགས ཀྱི རྨང གཞི བརྟན པོ འདིང དགོས
0: ཇེར་ཅི གོང་ཅལ་ལ དེ ད་ཏ་བ་ ལེན་དེ་པ་མེ ཇེར་ཅི གོང་ཅལ་མེན་ན ཀྲུང་གུ ད་ཏ་བ་མེན་ལ ཀྲུང་གུ མ་ཨོན་པ་ཡང་ག་ལ་ཡོལ ཇེར་ཅི གོང་ཅལ་ཆུ་ཅང་གབ་ན ཇེར་ཅི གོང་ཅེ་ཅེ་ཤེ་ཐབ་ལ་ཏེ་ནི་སེ་གི ང་ཚེ་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཇོབ་གི་པེ་གོང་དོན་ཤོག་ཡོང་ནི ལག་ཏར་དོན་ཆུལ་ཤེ་པ་དང་ཏན་ཤོ་ཕིང་ཅེ་རིག་པེ་ཇོང་ལུག་དང་ཚོན་ཤལ་སམ་ཅེ་གོང་པ་གའི་ཅན ཚན་རིག་ཏང་ཐམ་པེ་གོང་ཕལ་ཏ་བ་ཅི་ལོབ་ཏུན་དུ་ཟུང་ཏེ མམང མང ཚོགས ཀྱི རྒྱ རྒྱ གོང ཅལ སྤེལ ཤེས པར དོན པའི འབོ ཅ ཆེན པོ དང དེ རུ ཆང བའི རེ ཏེ ཆེན པོར ཧར སུན གྱི ཨ ལན ཇོ པ ཅི ཚོགས ཀྱི ངེན ཚན ཅིག ཐན ཡོང སེ ཆག པར ཤེས པ ཆབ ཁུང ཁག དང ལ ཚིག ཁག གི རྒྱ རྒྱ ཅིག ཐན ངང བེལ བ ཅི ཅེ ཐོག ནི རྒྱ རྒྱ གོང ཅལ ནན དེ གན དེ ཧར ཐག དུང གི
1: གོང དེ ཚང མི ཉན པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱ སལ ཆོང ལ ཁོར ལང ཨ ཤེ པི པོལ དང པོ ཁག ཅིག ནི པར དེ རྒྱ རྒྱ གོང ཅལ ལ དེ ད ལྟ བ ལིན དེ པ མེད ཤེས པ དེ ཡིན ཞུན ནན པ ཚེ ཚོང ཚན ཞིག དང ལན ཁ ལ ཉན ཅི མ ཚེ དམ ནང ཞིག པའི ཚན པའི ནང ཞིག ཇུ ཡེ ལ
2: ཨར རིན ཆེ མ ཁ དུ ལིརི མོ ཨར ཡབ གོང ཏང སོང མ ཁ ནེ ཝལ ཁ ཏོ ག ཐོ ན ར ད ང ཐ ཁ ཏ ཡོ ར མ སོང ཨ ཆེ ཁ ས ཁ ན ཝ ཡོ ཡ
3: ཨམ ཨམ ད སོ སོ སོ ཨལ ཆུ རེབ གོང ཏང སོང མ ཁ ན ཐ ཟི ཉ ཡ ཁ ཡ ད ཆ མ ཟ རི ཡ
2: ཧར་ཡབ ཁོང ཏང་སོང མ་ཡང ཁང་ ཏ་ ཤ་གཅི ཅི་གེར་ ཨ་དོ་ན ཏ་ མར གང་གོ་ནི་ག་ ར ཏེ་ཅི་སོང་ ཏ་ ཅིག་ཅི་ཅི་ག་ ཤ་ཏ་ ཡ་ མ་ གང་མོ་ སོང་ག་ ལག་ཏེ་ན་ ཁེ་ནི་ ཨ་དེ་ཅི་ཅི་ ཇོ་གོ་ནོ་ ཆོ་ མ་ཁ་ས་སེ་ཁ ཆོ་ཅ
4: ཅེ་ཏི་ར ད་ མར་ག་ ཁར་མོ་ ཐེམ་ཁེ་ནི་ མ་རང་ བབ་ཏ མོ་རཁ
3: ཨ་མ་ དེང་གི་ ཨ་ ཟི་ ཨ་ནི་གི་ ན ངུ་ཟུ་ ཅི་ག་ སོང་ཟོ་ཁེ
2: མར་ག་ གང་ནི་ག་ ཡ་ ཆ་མོ་ ཟོ་གོ་ ནི་ག་ ཏ་ ནི་ ཁེ་ནི་ ཏ
3: མ་ ངེ་ མུ་མ་ཟི་ནི་ ན ན ངི་ལ་ ན ཨ་མ་ མེན་ཁ་ན་ ཅི་ ཅི་ ཟི་ཏ་ ན ཏ ད་ར་ཚ་ ཁ་ལ སོང་ ནོ་ ཡ་ ཨ་ཁ་
2: ཨོ་ཡ་
3: ན མེན་ཁ་ན་ ཏི་ ནི་ ན ཏ ཉེ་ལི་ མེན་ཅི་ ཁུ་ ན ཅུ་ ཁུ་ ཟི་ ནི་ ཁུ་ མོ ཟི་ ན རེ་ཁོ་ ས་ཅ་ ཏི་མི་ནི་ ན ཅུ་ ཁ་ལོ་ ས་ཅ་ ཏི་ ན ཏ གུ་སན ཅུ་ མ་རི་ པ
2: ཇོ་གུ་ ཝ་ ན ང གོ་ལོ་ ཁ་ར མོ ང ན ཅུ་ ཟོ་ ན ན ཆ་ ཟོ་ ཁ་ལོ་ ག ར་ ཁ་ ཚོ་ལོ་ ག ར་ ཁ་ ཅང་སོ་ མེན་ཁ་ན་ ཏི་ ཤང་ཅིན་ ཡོང་ གི ཉམ་ལི་ མ་ཅི་ ཁུ་ ན ཅུ་ ཁ་ ཡ མ་རིན་ ད་ ཁ་ཅི་ མེ་ཁ་ ང གམ ར ང ནི་ ག ཏ ནི་ དེན་ ཏོ་ ཁ་ཅི་ ག ར ང ད་ ན ཏ རང་ གི་ ཏ གོ་ མོ་ ཏོ་ ཟ ག ར ཁུ་ མ་ར གུ་ ཏ ཡ
3: ཨ་མ་ ད་ ཆོ་ སུ་ གི་ ད་ ཆོ་ སུ་ གི་ དང ཉིལ ནང ཁ ཏན ཨོ་ ཚང མ ཅི དེ ཤིན ཇུ གུ ཅི དེ
2: ཡ ད ཆུན ཇོ ན མ སོང ཁ ཁ པར ཟ གི ད ཏང ཏང ཅི ན ཧ གོ ན པ མ རི ཉ ཐེ ར ཐེ མ ཐམ ཡོ ཁ
3: ཨ་མ་ ད མ ཟ མ ནི ར
2: མང གོ མོ
3: ཨ་མ་ ན ན ཅི མ ཁ ག ན ཁ པར ཏ ཤ
2: ཨ་ ད ད ལེ ཁ ཡ ཅི ཅི གོ ཐ ག ད སམ ཨ་ ཇ ལ ད ན ག ཐ ཨ་ ད ན ད ན ད ར ཡ
5: ཁང ལ ཁ ག ན ན ཅང སོང མ ལམ རིན་ཟར པགནལ ཤུང ན ཅང སོང མན ལམ ཅང ཟིན ཇོང ཁམ ཆེ ན ཅང སོང མན

0: ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཉེལམ སར ཇི ལོ རྒྱི ལ ཤིམ ཇིག ལོམ ཉིར ཤེན ཁན གྱི ཆེ སྟོང མེན ཁུར ཞིག ཚོ ཤུང རིག རང ཤུང ཁུ ལན དབ ཞེ ཟོང ཆིན ཁུ ཟུང ཟུང དེ ཡོ པི ཁེ ཡན བབ སིག སུ ཐོན ཨེ རང གོ མི ཤོག པི ཉེ སར བབ སིག ཅེ ཨ ཏགབི ཏང དེ སེ ལམ རེ ཆེ པ དང ཉམ དེ ལོབ ཅིན ལོ མ ཆིག ཏོང ཙམ མེན ཁུར ལི དེ ཅི བབ ལང ཚུ ཟ ཁུལ མ རི ལོ མ དག ཙ ཐང གེ ཉོ ལ དང ཇོ དེ སེ རང ལ ཐང ཙ ཐང དེ ཡོང ནི Sarji lorji la shimjig lomni re shebi golig shi yingbi za thong de zhongren yingbi zhiglin ba ci chung chung di di sembi lorda la den hang shi ola merb sim jian gan chi jin tel yo bir masal nyam ba mi bi sarji ji ji tang chim chung tang ja khab la jong bi se sim jin zin shi yon
0: dab jin ba ci jing go zu han dong ge sem si shimjig lomni shen kun jiao den ji song chu shi jin kun gan chi ga chin de yin bir nyam ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཀྱི སྱི སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག སྱིག Dengi karchik leetun thal jenjin jia songyul dhanbu chan. Dirib jia labjin chigta chubi kaabsi, dabjan babsi ji dirib jian ganchi thang anipa chigta lang. Nihtung zi loru tsovul chiglim jia salang ni na gormu war jia lamtsam rangpar shiksu shi bi. Dajan babsi ki de sakhi jia songchil ngagza soor jirla wujung jia mangji rikul mzik chan thal kubi ngi sugotang chandam zhung si ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ལོན ང ར གལ ལ བབ གི གབ ཟང ཅན ན ད ཇ ནི ཅེ ཁང ད ཇ ནི ཚར ལུང ཤུང ཨ ཡིན པི ཆུང ཏི ནི སེར ངེ ཙ ཐང གི རི མང ཨ པི ནི མ ཐུ ཤེ པི དམ ཇིལ མང ཝར ཉེ ཉོ ཡོ ལ ད ནི ཁར ཅི གི ཤ ཨ ཇག ཏི རྒྱབ ཤུ གི ཡིལང གལ ཐེ པི ལོར ཇི སེམ ས དམ བར ཟོང ཡོ མོ ཅན པི ངོ ཚ ངོན ཆལ ཐོར གང ཝ ནམ ཐགརང དང ཇོ ཁ བ དེ ན སེམ ཅེ ཇེལ ཁ བི དོན དག ཅི རེ མོ རང ལོ ཉེ ཁིན པི གབ ས ཨ ཁ ལ་ སར སུང ཨ དང ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
0: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཅིགལམ དེ པ དང ཏནི ཐོན པའི མང ཚོགས ལ བརྟེན ནས སྐབས བཟང སྤྱི ལ རྩྭ ཐང ནས རྫོང ཁར དག ནས པར ཞིང ཞོ བཟོང བའི ཚོང ལེགས ཉེར གསར རྗེས ཞིབ སློབ ཀྱི ཚབ ལམ ཆར བ དང ཏནི ཡེ ཁོར བ བོང བ ཅན གྱི ཚོགས བཞིན ཁོར ལ མོ ཆད ལྡན ཞང ཞིག ཐོན ཟེ ཀྱི ཚོང ལམ ཇེ ཡང ནས ཇེ ཡང སུ ཅེར ཡེ ཁོར དེ གཞུང དུ དར ཡི ཨོ མ ཙུང ཚལ གོར ཁྲལ ཡོ པར མ སལ སང ནས ཀྱི རོང དྲོག པ ཐག ཉེ ནས ལས ཀར ཞིག ཁང ཡོང འབབ ཞིང རྒྱར ཡོང བར སྐུ ཁྲལ ཞིག ཡེ ཚོ བ ཇེ བཟང ནས ཇེ བཟང དུ སོང བས སྐབས བཟང སྤྱི ལ ཐག རང དུ འགྲོན དོ པའི འདམ མ དེ ཡང ངོན འགྱུར བྱུང ཉེ་ཏུང ཉེ་ཇེལ་ལོར ཁོར་གཟ་དང་ནི མེན་ཁོར་ལབ་དེ་ ལ་སར་སུང་ སལང་ནི མེན་ཁོར་ལབ་དེ་ ཁོ་ཚང་གར་གན་སབ་ཇེ་པི་ཁ་བསས མུ་སེམསམ ཚོལ་ཅིག་ལམ་ཅི རེ་ཆ་མང་པོ་ཏར་ལབ་ཅི་དེ ཐོར་གང་བར་ནམ་ཐགརང་དན་རོ་ཁ་བི་དེ་ངལ་དེ་རྫོགས་སིབ་ཅི་པི ཐགརང་དེ་ཡང་དེན་དྲ་ཐགརང་ཞིག་མན་པི་ཚོར་ནང་སམོ་ཞིག་ཅི་ཡེ
1: ཅིག་ལམ་ཞིག་གི་ཉིང་ཏུབ་ཇེན་ཅིན་ཤེ་པ་དང་སྭ་ཚིག་ཁ་གི་ ཏན་སུང་གི་ཇིན་ཐ་པ་རེ ལུ་ང་རང་ལ་སོམ་བི་འདེ་ཅི་བ་ལུ་ཡུང་གི་ད་ལུ་ད་ཇ་བི་ཅི་ཉེ་རསམ་ཉན་ད་ཇན་བ་ཚིག་ནི ཅིན ཇིག ཐི ལེགས ཁང སྲུང བའི ལེན གན ཇིག ཟོག དེ ལོ ངོ སོ ཉི རང གི ཅིག ལམ ལེཟོ བའི ལོ རྒྱི ལ ཟོག ཚི གོལ ཅིག གི ཅ ང ལོ རི ལོ ན ཇོང བའི ལེག ཡོང ཕ མ ཉི དང ཉམ དེ ཚོ ནུབ སོ རི ཝ རི གི རང ཞུང ཁལ དུ ལན ཟོང ཁུ ཁུ ཟོང དེ དེ སོང ཕ མ ཉི ག ཚོ བའི ཅིག ལམ དེ ཨ རབ དང པི ཇི ཅན པ ཡིན པའི ཆ ནི ཐོ རི གང དེ ཅིག ལམ ཅན པ དང ཝ ཁལ དར རྤལ དུང བའི ལེག གང དེ གང ཚུག པའི ཁུསེམས ཆུང དེ ནི ཅིག་ལམ སོང ཅུང ཞེན དེ ཀྱི ས བུན ཞིག དབ ཡོལ ཤ་བར ཞིག ནི ལོང སོ ཉི གོར བི ལིག ཡུང གི སེམས རང ཉིད ཀྱི མ ཚེ ཤེ ཁར ཇི པི ཤ་བ དེ དོ ཉང ན ནདོར དེ ནི ཤེན ན སོང ཅུང ཞི པི ཡིན ཇེ དེ ཉི རེ ལ ཅིག་ལམ སོང ཅུང ཞི དེ མེན ཁོར དེན ཇག ངང ཁོར ཅུལ ཤེ པར སོང ཅུང དང ཡལ ཁོར བ རེ ཇི ཇོར ཅུལ དེན ཇག སོང ཅུང ལག པོ ཤེ ཇེ དེ རེ སེར
0: ལེན་ཆར ང སོ ཤེ ལ ཉི བིར ཁ་བས ནདབཇི ས་ཚིག སི ལེགནི པར་བ་དང ཁ་སར་ཇི ནང་ཚལ ཐུགབོལ་དི ལིཡུང་ལ གོང་ཁར་ཅི སམ་པར ནམ་དག ཅིག་ཅི ཡེ ཨདན་ཆམ ཁར་ཅི ཚབལམ ཇག་ཅི ནདབཇི ས་ཚིག ཅིན ཚོལར ཅིག་ལམ ཅི ཇེསམ ནེ་པར་ཏེནི དེནི ཁར་ཅི ཉང་ཏུབ གི མང་ཤང ཡང་ཅར ཅན་པི ཁ་སར་ཇི ཤོག་ཚར ཅིག་ལམ ཅི ཇིལམ ཅེ་ཏེ མམ་ཐལ ཇེཆུལ དང ཁ་ཅིག་ཅིན ཁ་ཅིན་ཅམ ཤི ཡོལ ཁ་སར་ཇི ཇིན་ཅན ནག ཏམ་ཅིལ རེ་རི ནང་ཏུབ དེ་ཁང ཁ་ཁར རེ་རི ནང་ཏན ཐོང་ཐབ ད་ར་ཏིམ ནདབཇི བབ་ཅིག ཅི ཡེ་ཁུར་བ མང་ཅི་བ་ནི ཁ་སར་ཇི ལོར་ཅི ལ ཤིམ་ཅིག ལོམ་ཅིར ཤེན ཁུན ཅི ལོམ་ ཤིབསོབིན ཇོབཅུལོབ དེན་ཅིག གན་སོང དང ཇེཆི རང་ལིག ཅི ལོབསུར ཤ્યામདག ཤེཇེ་ཏེ ལང་ཁུར སাছག ཅི ཉིན་ཅིམ ཤ્યાવི ཁ་ཅིན ནང གང གང ཅིན ཏ ཅར་ཡུལ ད་ལོར་ད་ སམ་བི ཚིགཅིག ཉིན་ ཚོར་ང ཤང་ཅིན ཅི ལོབ་ཅ ཆུང་ཅང ཨ་ དཅན ཁ་ར་ཏབ ཅོ་པ་ཤེ་པི ཇེཆི རང་ལིག ལོབསུ ཤ્યાང་གལ པེང་གོབ ཚམ་ཁང ལོབཅིན བ ཅིག་ཏུང ལག ཤིབསོབ ཅན་ཁུར དབ དེམ དབཇར ཐོན ཤིབསོབ ཅིག ཟོགཅི ལོམ ཅིག་ཏུང ལག ཉ્યામ དབ ཤིར ལོབར ཚ་ཝ རོལམ ནེ ལང་ཁུར དབ དན དེཚུ ལང་གོན་ཅང ཐེ་པར མ་སལ ཝདེན་ཅིག ཅེཅེང མང་ པར ཆ་སལ
1: མང་ཚོགས ཅན དོ ལོ རི སམ ལོ ཏང ཨ དང ཤིབ ལོབ ཅི ཀ ཁག སེ བར མ པ ཤེ གི པ ཏར ཁན ཏུང དང ལི ཅུག ནམ ཅི ནེ ཚལ དེ ཁི མ ཐག གུང རིམ དེ ཡར ཤེ ཤེ པ དང ཀྲུང གོ ཅི ལམ ཚོ ལ ཚོ གོ ཅི གི ཚ ཡུལ གུང སི ཉེར དེ ཅི གི ཅི ཐན ཅུར ཤེ དེ ཧོན གལ ཅི ཤེ ལོག མེ ཁོ རི ནམ ཏབ བདེ མ བ ཅི ཨང དང པར ནི གི ཅི ལ དེ ཁ ར ལང ཁུར ས ཚ ནི ཤིབ ལོབ དེ ཅི བར ཅེ ཅོ ལང ཁུར གོ ཅི ཤེ དེ སར ཅི ཤིབ ལོབ ཅོ ཅུ ཅ ཅི ཐི ཅ ལི ཅི ཁར་ཏུང་ཤི གོང་མར ས་ཚིག་སན ཇོར་བི ཡེ་ཁུར་བ་ནམ འདེ་ཅེ་ལང་ཁུར་ཅེ་ཅི་མ་ཆོ་བི ག་ཁ་ལ་ཅིག་ནི ས་ཚིག་ཅེ་ལེ་ཤིལ་བི ཏུང་དེ་ཅེ་ལ་ར་ཏུང་ལང་ཁུར་ཅེ་ཅིན འདེ་ཏི་ང་ཅང ཤ་བྱི་ཏག་བི་ཏང་དེ་ཅིག་ཡོ དེ་ཏང་དེ་ལ་སོ་བི ཏོན་དག་ཆུང་གི་རི་རི་ ཡི་ཐོར་གང་གི་ས་ཚིག་ཆུང་ཆུང་དི ཅེ་བ་སམ་མུ ཧུང་བར་ཅོང་ཡོ
0: ལོང་ཨོ་ཏིག་ཅེ་ལག་ཅེ་དེ་གཉམ་ཡོང་ཆུལ མར་བསམ་ཅེ་སེམ་དེན་ཅག་རྡོ་ཅིན་ཧ་ཏན་ན རྒྱལ་སུང ལེ་ཏུན ཅེ སངས་ཡི ས་ཚིག་ནི ཐོར་གང་ ཕེ་ཅི་ཅེ སོང་ཅིལ ཏེགནི དང དེ་ནི ཁ་སར་ཅི ཉང་ཏུབ ཇིན་ཅམ ཤེ་པི ཤེམ་ཅི ལོམ་ཉི ཅེ རྒོ་ཅིན ཝར་ཏ ནདབཇི ས་ཚིག་ཅི ལོ་ཐུ ལོ་ཅིག ཅིན བན་ཏུབ ཧར་ཏུབ ཤེ་ཏེ ནམ ཡིང རྒྱ་ཁབ ཅིན ཕེ་ཅི དང གོམ་པ ཉམ་ཏུབ ཤེ་ཡི དེ་ཅན ཁ་ར་ཅི ཡོང་གལ ཅི ལོ་ར་ད་ དེ ངར་ནི ལོ་ཅི ཅེ ཏེབ་ཏར ཏ ཁོལ་སེ མོལ ཨོན་ཅང དེ་ནི ཁ་ར་ཅི ཉང་ཏུབ ཅེ རང་དང དར་མ ཡེ་མེལ ཉང་ཏུབ དེ ཅིག་ལམ ལེབཤིལ པ ཕ་མི ནམ ཅི ལག ཅིག ཅེ ཉིཁང དེ ནང དེ ཐམ་ཁང ཅིག་ལམ ལེབཟོ བི ཤེམ་ཅི ལོམ་ཉི ཅེ ཁན་ཅེ ལོམར མེན་ཁུར བཅ་ཅིལ ཚང་གུང དང་ཅིག ཤེ་པི དོན་དག དག ནང དང་ཅི ཡོལ ཛ་ཐང གི མང་ཚོ ཅི དེ་དུ ལེཚན ཤེ་པི དེ་ཅི ཅེ ཚོ ཡིན ནང དང་ ཅི ཡོལ ཅིག་ལམ ལ མ་ མེ ཅིང ཉང་ ཏུབ ལ ཁ་ ཅ ཡོལ ད་ར་ཏམ ཚོ ལོ ཅིག་ལམ ཁ་ར ཅིན ཐོར་གང དང་ ཐེན ཤང ད་བཞིན པ་ ཅིག ཁ་ར ཅིན ཛ་ཐང དང་ ངོམ པར ཅིང ལམ ཅིན ཚམ ཇ્યાར ཤང ས་ ཅིག ཅིག ཅིག དབ རེན ནི ཁ་ར ཅི ཅེ ཅེ ཁ་ར ཅིན མར་བ ནི མར་བ སར ཅིན ཅམ ཤེ་པ དང ཐོམིན གན ཅིན ཁ་ར ཅིན གང ཅུང ཐོར་གང དང་ ཅིག ཅིན དེ
1: ཡང ཁ ལང ཡི གོང དེ ཚང མེ ཉན པ ནི འབབ ཚིག ཆུང ཆུང གི ཅིང བི ཟེ སམ ཆེ མོ ཞི པ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཁྱི ཕྱད མམ མམ ཁྱི དེ དེར ཚོ ངོན ཇང ཆུང ཉན ཚང ཁང ཨོ ཁི ལ ལོང ཚང གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ཉན ཚང ལ ཟིག པར གབས སྲིད ང ཐང དེ ལེན ཚང གི ཟོམ ཚིག པ དང དོན ཚང པ དང ཚང ཚོ མོ ཡིན ལེན ཚང དེ ན ཚན པ ཐོང ངོ ཉི གི གར ཡོད ལ ཚན པ དང ངོ ཡིན ན ཇུ ཧུ ཡེ ཤིབ དང ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅན ཚམ ལོན ཚ ཡིན ཞུ ཉེ ཆུ ཚན པ དང ངོ ཇུ ཧུ ཡེ ཤིབ གི ན ཤི ཇུ ཡིན ལ
0: ཅུལ ཧུ ཆེ མ ཆུང སིམ ལ ཁྲིམ ཆུལ ཚ དང རན པ ཡིན ཅུལ ཧུ ཡེ ཤིབ
1: རེ་ཉིན ཁན་ བ་ ཐང་དེ ལེན ཚེང་ གནང་ ཨ་ ཚོང་ ཉིང་ ཚོང་ ཉེན་ ཚེང་ ཁང་ ཨོ་ ཁེལ་ ལོང་ ཚེང་ གེ་ ཁྲིམ་ ཁྱུང་ དང་ ཇེལམ ལེན ཚེང་ གེ་ སང་ ཁུལ་ པ་ན་ ཚོ་ཚོ་ བེ་ རེ་ རང་ ཁྱུང་ ཁལ་ ཚག་ག་ ཟུང་ མ་མ་ ཚེང་ ཁ་ ཐོན་ དེ་ དང་ ཚན་ཉིན་ ཐོབ་ ཐང་ གེ་ གོར་ གེ་ ཇུ་ ཧུས་ གེ་ ཡེ་ཤི་ ཇུ་ ཁེལ་ རེ་ ཚོང་ ཁོན་ ཆུ་ དེ་ མོ་
2: ཨོ་ དོན་ ཚན་ པ་ ཆུ་ དེ་ མོ་
1: ཤུན་ཡེ་ ཆི་ གེ་ ཇིན་ དེ་ ཆེ་མོ་ ཟི་ ཉིན་ ནང་ ཇུ་ ཧུན་ དེ་ ཅེ་ཏར་ ཐག་ ཆུ་ ཉིན་ ནང་ དེ་ གོར་ ནི་ ཁ་དར་ ཡེ་ ན་
2: ཡ་ ཡ་ ད་ ཉི་མ་ ཆ་ཚ་ གེ་ ང་ ན་ ཚན་ཉན ཐོ ཐང གན དམ ཙོ ཟེ ཟེ ནི ཅོ ཤེ ནི ད དང སང ཡིན ན ད ཨ ཅོ ཅེ ཚོང ད ཅ གེ ཅེ ཚོ སկ ལོ ད ང ཅོ ཉེ སེ དང སེ ན ཨ ད ཉེ ཆི མ ཆོང སམ ཚང མ གེ ད ཅན ད གོ ཅོ ཤེ ད ད ཨ ད ད ལ ག ན ཤེ ཅོ པེ ཁན ཡོ ནི ཨ ཚོང ཛི ཚོང ཨ ད ཏོང ཡེ གེ ན ཡོ ནི ཨ ད ཏོང གེ ན ནི ཡང ཨ ཚོང ཛི ལ ད ཉོ ན ལ ཡོ ནི ད གེ ཅོ ང ད ཨ ད བར ན ད གོ ཨ ཚན་ཉན ཐོ ཐང གན དམ ཙོ ཟེ 나정고 조진데요 패치와즈 아 몬치와즈 자자가 남니 송거도 사 대령 시 주기 조진데나요 아 단데 자자가 남니 송노 근데 뭐 조지들이 돈은데 인진나 아니 돈이 장하도 나는 거 돈데 송노 그 돈도 그래 돈도 쇼닝이 돈도 치게 송는 나 송노 그 아제름도 아 어쩜즈 못도이나 아 다 가와라 카니가 아 다 총적 근데 만든 무슨 그림 아 가와 인진나 제주 근데 뭐가 총지 정부노가 다 너무 진 아니고노가 공사 시리 담은가 다 달음니 아는 거 제주 근데 그 총진다 아 종교단은 좀 다 혼스리 다 그게 이제나 또 크리스천노가 녀라 아 저게 뭔가 아 다 가와기 그 송이 다 태동되는이다 아 가와기 정부노가 제주가 총진데 거리 더니 아는 걸라 yāngda zhōngnān dōi tōmō gā jiānggā tā gāwā rā dēn zhī shirī tā nyam zhī gā tā rīwā tōn tā nē kūnyā nyam zhī shirī kāwā gā tā nyam zhī gā ndē gōr mūn rā mū gō mū chā gā tā nē tā mā zhī gā gō mū chā chī gā dōmī gō mū chā chā tāmbā pēs gā tā kūnyā shē nō gāwā ndō yīn zhī nā tā khūn zhī tē nā tā kū kē rā kī lā yō nā shī tē nā tā kāwā gā 국가총컹데 다 총진의 종제지 자리 시장에 다 총컹데 고시지지리 다 고시기니 마데다 아 가완데 라코크 아르컹데 용데다다 총진의 종로 나무 일이 다네다 닝게데 총나식 사거 아 다 고초 지니다 쳔나 다 총지 종노 고르문데 고주라가네다 담 토마토스 다게 와서 아 다네다 카와 그 다 tāng kāng mōng zhiga gāwān dī dēn zhī shī tā chī ndā tōn tāng dā chī tāk chū zhī tā shī rī tā shūng gāwā gā tāk chū kā mānyi zhī tā gupā mē rī tā gāwān dā yin zhī na dā gā tāk shūng yī tā nchōng chīn tā tāng sāng tsāng mī dā dā jā gu dā nā nchōng chīn gā lā kā nī tā gāwān dā chū ndā a chū chōng ndā chōng gā shī gā ngō kār tāng kāng zhī njōngchēn nāngbētāng. Nian dēn jī nā kākā bēnū gā zāni, tā nā nā ngā nīhtō nīhtā ngā lūgā dā gāwā cī gā gā nīmā, tā nā ngā yāng sīp tāng sī. Tēn tāng tā gāwā gā ngā chū chīm kāng nā ngā tīk shē shī rī, tā rīwā nā mū ndā mū sīm tōng yō gā. Tā ngō mū chī rī zī nā, tā gāwā gā rīmā rīmā, nīt dā lām nī tā gāwā tāng dēnū gā dā chū tā dā mū zīmā, bē chū gā cām chū gā

0: དང མཐུན སྦྱོར ཤིན ཏུ བྱེད དགོས ལས ཐག གྲལ ནས གོ ལ དེ འགོ རྩོམ ས གསར བྱས ཏེ གྲ རྒྱས རྒྱལ ཁབ སྟོབས དང འཛུགས སྐྲུན ལ ཤིན ཏུ ནན མོ གཏོང བའི ལམ ཕྱིར རང འགུལ ངང མིག ནས ཀྲང རིག ཅན དང སྤུས ཚལ དང ཕན འབྲས ཆེ བའི ཆོས ལུགས ལས དོན ལ བརྟེན ནས རང རྒྱལ གྱི ཆོས ལུགས ཀྲུང གོ ཅན དང འགྱུར བར རྒྱུན མཐུད ངང སྐུལ འདེད བཏང སྟེ ཆོས ལུགས ཁྱབ ཁོངས ཅན འཆམ མཐུན ལ སྲུང སྐྱོང དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཁྱོན ཡོངས བརྟན ལྷིང ལ སྲུང སྐྱོང གང ལེགས བྱེད དགོས
1: དང ཨ་པི ཚེ ཉེར གུ ཉེན ཤང ཆེ མ ཁ ཐོང ཁོང དང ཤེ ཚོ གང སོང ཐིན དང ཤང ཆེ ན ལོབ སུ ཐིན ཉི ཅི ཉམ ཇེ ལགི ཚོར ངུ ན གེ ལོབ ཆིན དང མ ཁ ཐོང ཁོང དང ཤེ ཚོ གང སོང ཤབ ཤེ ལོབ རི ཞོ དེ ལག སམ སོམ མེ ཅི ལེ ཤི གི ལང བར སོང ཅུབ ཤེ ཅི པ ཇོ དོན ཡམ པི མ ཁ ཐོང ཁོང དང ཤེ ཚོ གང སོང ཐིན གི གོ སུ ལོབ རི ཞོ ནི ཁ ཏལ རོགས ཅུར ཤེ པ དང ལེ ཤི གི ལེ ཏུལ སེ ཅི རོགས ཤེ ཤེ པི ཤེ གོ པེལ ཚོགར སོ ཚིག ཡོད པ མ ཟལ ཚོར མུན ཐོ རིམ ལེར ལག ཚ ལོབ ལང དང ཚོར མུན ཚན དམ ཟུང ལེར ལག ཚ ལོབ ལང དེ ཏྲ ལམ དེ ཡན ལག ཚོར ཚིག ཡོད ལ ཉེ ཏུང ཉེ ཅིག ལུ ཐ ཤན ལོ མི ཐི མ ཆི ཏུང སམ དེ ཙམ རོག ཤལ ཤེ གོ ཤིག རོག ཤལ ཚོན དེ དང ཤང ཅི མ ཁ ཐོང ཁོང དང ཅ ཚོང གན སུང ཐིང གི འཇེ ཡུལ གན ཁར མ ནི ན ཝུ དམ ཅིལ ཅང ནི ལོ མ ནམ ཅི ལེ ཤི ཏ ཝ ཡང ཏག ཅག པར ཆེ ཏུང ཤི ཁང ཨདང ཤི དང ལོ ཏུབ སེམས ཁྱི སྲོག གསུམ ཐ ནི ལེ ཤི གནས བལ ཡེ ཤུབ ཤི ཁང ཐོན དེ ནི ཞན ཟིག ཅན ལི ཤུང བི ལེ ནི གེན ཚན ངོ ཆུ ཤི པར མ སལ ལོ མ ནམ ཅི ལོ ཏན རྒྱར མ ལགི ལེ ཤི གལ བ ཚོ ཤུབ ཤི པར ཆེ ཏུན ཤི དེ དང མཉམ དུ ལེ ཤི གི ཐབ ལམ དང རོག ཅུ རུ སེ ཅི ཟོ ཨུདན ལེ ཚུལ ཉེན ཁ ཧོན གོ སོ ནང དུན ལ མ ལག དམ པི གོ ནི ལག ཅུ ཤི དེ ཐར ཤིན ལོ མ ནམ ཅི ཚན རིག དང ཐམ པི གོ ནི ལེ ནི འདེན པ དང དེན ཅག ངང ལེ ཤི ཤི པར ཤོག ཡོང ནི འཛབ དུན གང ལག ཤི ཤེ གུ ཁ ཚེ ཤང ཆེ མ ཁ ཐོང ཁོང དང ཤེ ཚོང གན སུང ཐིང གི ལོ བལང གི མ ཁ ཐོང ཁོང ཤེ ཚོང གན སུང གི ཤེ བི ལེ ཤི ཤབ ཤི ས ཚ ཁ ཅེ ཁོ ར ཅོ ནི ཚེ ལ ཡེ ལང ཡེ ནི ཏོ ཤུབ ཤི མང ར ཤང ཆུང ས དོན པི ཐོ རམ ལོབ ཅ ཡེ ད མ ཁ ཐོང ཁོང དང ཤེ ཚོང གན སུང གི ལེ ཤི ཤབ ཤི ས ཚ ཁ ཚ ཡོ པ དང ལེ རི གན ཛབ དུན དང ལེ ནི ངོ ཅལ ས ཅི ལོན ཅ ཟོ ཤབ ཤི ལོ བལང ཏ ཅོ ཐ པར ཤི ནི ལོབ ཅ ར ཡོ པི ཐ ཤིན ལོ མ ནམ ལ ཐག ཉེ ཤང ཐབ དེ བི རྒྱུན ཅན དེ ལེ ཤིག ཤབ ཤེ དོན ཅུ ཤེ རེ ཤང ཆེ ན མ ཁ ཐོང ཁོང དང ཤེ སོང གན སོང ཐིང གི མི ཐད མ ཁ ཐོང ཁོང དང ཤེ སོང གན སོང ཐིང གི གོ ཚུ ལོ བླང དག ཅུ དེ ཁར དལ རོག ཅུ རེ ཤེ པི ཤེ གོ རབ དང རམ པ པེ ནི སི ཇུང དང ལོ བྲ ཉམ གལ དང ཐོན ཁོང ཉམ ཅུལ ཤབ ཤེ ཉམ ཅན དེ རྒྱུན ཅན དེ ཤབ ཡི རྒྱན སུལ ཐི ཚང དག དང དང ཉེ ཏུང ཉེ ཅིག ལོ ཐོ རམ ལོ བྲ ཐར ཤིན ལོ མི ལེ ཤིག ལེ ཏུལ གིམ ཁུར མ གེ སྲིད ཅིག རོགས ཤེད དང ཚན ནི ངོ ཅུལ ལེ རིག འཛབ དུན ཚན ནི སོ ཅུང དར ཅུང ལག ལན ཁེ ཁང གན སུང སོ མ ཆང ཡོང ཅེ ཤབ ཤེ རེ ཅིག འདུ མ གན དེ དང དེ དོ ཕ ཡོ གི ཐོ རིམ ཐོབ ཅི ཐར ཤིན ལོ མ ནམ ཅི ང མོ ནི ལེ ཤིག ཤེ པ དང ཚན ཅག ངང ལེ ཤིག ཤེ པར གལ ཕལ དུང རེ
0: སན ཟན ཁྲིམ ཐར དར ཁན སན ཟན ཁྲིམ ཐར ཤ བར ཅིག འདུ ཤེ པ ཡིག ཅེ སེ ཤེ ཐབ ཁེ དང དང དང རྒྱ ཁུར དར ཁན མ ལག ཅབ ཆ ག ཅིན ཤི ཡིན ཚོར ཤང ཅིན ཅེ མང མང ཐིམི ཚོགས ཅིན རྐབ ཅེབ ཅེ བེ ཡིན ལེ ཡང ཐན ཁང གི ཅིན ཚོགས ཐང ཉེར ཅིག པེར དང ཅེ ཤིབ ཤི དེ ཅིན ཅིམ ཤུང ཨབ ཅིལ ཚོར ཤང ཅིན ཅེ སན ཟན ཁྲིམ ཐར དར ཁལ སོཡིག ཉེར ཏུང ཉེར ཅིག ལོ དར ཅིག པེ ཚིག ཅིན ཉེ ཟོང ལག ཏབ ཏར སོཡིག ལར དོན པེ དོན ཚ ཉེར ཅིག ཡོ པ དང དར ཁལ རིག སོ དང ཆབ ཁུང ཤེ ཐབ ཅེརམ གན སོང ཅི ཤོ ཁང ཅེན པོ རང ང དམ ཏབ རེནི མམ ཆང ཤ ལོ དང གོ རདམ ན པེ དར ཁལ མ ལག ཅིག ཡོ ལ སོཡིག ལེ སན ཟན ཁྲིམ ཐར ཅེ དར ཁལ ན སན ཟན ལེ ཁོང ནང ཁལ ཅི སན ཟན ཁྲིམ ཐར ཏབ ཅོ པེ རམ པ ཅན ཅེ དར ཁལ ཡིན པ ཁག སུ ཅི པ དང ཁྲིམ ཟན སན ཟན ལེ ཁག གིན གན ཁར བ ཤང དང ཏོང ཏེ ཅེ རོང དག ཤེ པ ཤུག སོ སོ སབ ཤེ ཤེ པ ཅེ ཅེ སན ཟན ཁྲིམ ཐར ཅེ དར ཁལ རི སུ ལག སམ ཅལ དང གན ཅེ ཚན ཐག སལུ ཤེ ཡོ ལ ཁྲིམ ཐུ ན ན ཏུ ལ མེ ཏེ སན ཟན ཁྲིམ ཐར ཅེ ལག ནན ཁྲོ ཅེ ཁ ཚོ ནལ དང ཁག ནལ གག ནལ ཅེ དང དམ ཏབ རེ ནི དར ཁ ཅེ ཤུ ཁང ཏ ཅེ རི

0: ཁེ ཏོག ཤིམ ཅིག ཅིག ནི མམ ལ ནམ ཅིག འཇབ གུ ལེ ཟེ པི ཐེ ཆེ དང ཚམ པ ཡིན ཡལང ནི ཡེ ཆུ ཆེ ཚལ རྒྱན དེ མམ པི ནང ཚལ ཐུང མེ པ དང ཏོག ཤིམ ཤེ གུ ཉེན དེ ས ཁེ དེ མམ ནམ ཅི དང མེན དེ ཇ ཐི ཐབ ཟེར གལོ ཤི ཡེན འཇབ གུ དོན ཅིན དེ རིག ཚབ ཅིན ཡིན པ དང ཨ དེན ཅིག ཅེ ས དོན ལ ཉེན ཁ ཟེ ཡོ ཟེར ཇབ ལོ རེ ཉང དེ ནི པི ལུང དུན ས ཚིག ཅེ ཟོ ཉི རེ དེ ཁ གི དང ཨ བི ཚི སམ ཅེ ཉེན ཇ ཚིག ཅེ དེ ཤེ ཅེར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཏི ཇི སེ ཉང དེ ནིབི ལུང དུན ཚ ཚིག དེར མེར ཇུག དང མ མེ ནམ ཅིན ཇབ གུལ ཐང མང ཐེ པ དང རྒྱ ཅི ཅི ཚོག ཅི ཉང དེ ནིབི ལུང དུན ཚ ཚིག དེ དེན ཇག ལ སེམ ཁར ཤེ ཅིན ཡོལ
1: ལེསར ཅིམ ཕྲལམ ཅིང ནིབི ཉན ཅན ཁང གི དང ཨ བི ཚི སོག ཅིན ཡེ ཇག པ དར ན ལེསར ཅི ལེ པ ན ཅན ཇུ དང ལ ཆམ ཕོག དང བི ཆབ ཁུང རྒྱ ཅི པི ཐ ནི ཨ མེ རི ཁེ ཇབ ཅུར ཐོ པར ཚོ ནེ ཤེ ཅིན ཡོ པ དང ཏི ནང ལེ པ ན ཅེ ཇ ས པེ རི ཐེ ལ ཝ ནང ཇབ གུ ཤེ པ སོང དེ ཡོ ལ ཇག པ དར ན ལེསྲ་ཅི་ ཐབ་ཅི་ བྱེད་དེ དེ་ཧུན ལེབ་ནན ལོབ་ཤུག ས་ཁ་ ཚོན་ཟམ ཤེ་པ་ ཚོན་ཟམ པ་ནི ཆ་ཁུང ཁ་ལི་ ཆེན་པོ་ནི ལེབ་ནན ལ་ཝ་ནང ཇ་གུ ཤེ་པར བྱེད་རུ སམ་དོག ཏོམ་ཤིན ཡོལ ལེསྲ་ཅི་ ཙོང་ལི ནེ་ཏ་ནི་ཡ་ ཧུ་ཡི ཉེ་ཧུན ཨ་མེ་རི་ཁེ ཇ་སབ ལོན་ཅིན ལུ་པི ཡོལ ཁ་པར དང་ཏེ ཨ་མེ་རི་ཁེ རང་གི ལང་ཤུག ཏེ ཇ་བཅུར ཤེ་ཏན ཅིག ཅིབ ཤེ་སར ཏག་པ་ ཏ་ན ལེསྲ་ཅི་ མ་ཁུང གི ཉེ་ཧུན ལེསྲ་ཅི་ གོ་ཚ་ རན་པར ཐབ་ཅི་ ཅིག་ཅི མང་པོ དོན་ཤུབ ཤེ་པ་ དང དེ ནང་ ཁོར་ཤིག པེར་ ཐར མ་ཏུན གཅུ པེར་ུན ཅེ ཡོལ ལེསྲ་ཅི་ ཁོན་རི་ ཁ་ ཁེབ ཤ་ཅི་ར ཨ་མེ་རི་ཁ་ ཤུག་ཅི་ འབྲེལ་ན གཅུལ་ལར གོང་ཅི་ཅེ ནམ་ཅིར ཟོང་ ཡོ་ཅིང ཇིང་ཏི་ ཁེལིན དང་རུང་ ཐོམ་ལ་སེར
0: ཉན་ཁན་ན་བ་ ཐང་དི་ སང་ཅིར ཉམ་རུག ལེན་ཚན ཤེ ཚར་སུང ལེན་ཚན་དི་ ཟོམ་རིག་པ་ ཁོན་ཐར་གང་ཅིལ དང ཟོམ་རིང་གང་ཁར་བ་ སོ་ནམ ཚེརང་ དང ཚོམོ་ཅིལ ཏ་ར་ཁལ་བ་ ཤིགལོ ཤེཅི་བ ཏ་ར་ཁལ་བ་ ཨང་ཅིག ཚེརང་ དང སོ་ནམ རན་ཅིང་ཡན མ་ཕམ གོམ་པ
2: ཟ་ཤི་ མེ་ཏོ་ཁོ་ཟ་པི་ ཝ་རུང་གི་ཅེ ཚལ
3: རེན་དན ཤོ་མེ་ཏན ཆེར་བི ཡལ་བཞིན ཅེ པོ་ཉ
2: ཁལར་ཁལ སང་ལང གི ཟར་བི ཁང་ཅུང གུན ཇར་ཁ
3: ཨར་གར་ཅལ ལ་རྨོན་དན ཅེ རོལ་བི ཨར་གར་སལ ཇར་དང ཆ ཝ་རནམ ཆན ཅེ པོ་ཉི ཐ་ཏུང ལེ ཚན
2: ཝ་རནམ ཆན ཅེ པོ་ཉི ཐ་ཏུང ལེ ཚན

0: 야르세덴치 상글라니
1: Kung

Ya demo.

Yeah,

ཡ་ཏོག་ན་བ་ཏེན་ཝ་ཀམ་དེ་ང་ཅི་མན་ཏ་ཏ་ལ་མ་ཁམ་ཅིལ་དོ་མ་གལང་བི་ཁ་ཉང་ཅི་ན་ཅི་ཅི་ཁན་ན་ཡོ་སུ་གུ་ནོ་གམང་ལན་དེ་ཉང་རོ་ཅི་གིལ་

Rechuk

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉིང་དལ་ལ་ ལོང་དོན་ ས་ཚིག་འཛུགས་ཏེམ་ཞིབ་པ་ནི་བཟུང་ རིགས་ཅིག་ཟོག་ཅིན་དང་ཞབ་ཞར་ཟོབ་ཅིག་ཞབ་ཞེ ཟོག་ཅིན་ཨ་ལི་ཚོགས་ཅིག་ཆབ་ཁོངས་སེ མང་ཉིར་ཁེལ་ལི་ཉིར་ཏོང་ཙམ་ཞིབ་པར་ཁེཐབ་ཞིཡོལ་ ལེགས་ཅིག་ཁ་ཅིན་ལེབ་ཞོང་བི་ཁེཕོག་ཉམ་ཅུ་ཐབ་ཡོལ་ ཆོང་རི་བར་ཏོང་ཅིམ་ཏན་ངར་ཅ་ཅེ་པི མང་ཅུ་ཅིག་ངན་ཅུག་ར་ཅན་ཅན་མེ་པར་ཆབ་ཁོང་ཁ་ལི་མང་པར་ཅ་ཅེ་པ་རེལ་ དེན་རང་བར་མང་ཅུ་ལ་ངན་ཅུག་ལ་ཅན་ཏབ་ཞེབ་ཞན་པི་ཞེམ་ཅིག་པི་ཉེ་ཅིར་ཅིར་དོམ་ཅིག་ཅ་ཅང་ལི་ཇར་དོག་སར་བ་ཁེར་ཏོག་ཞོང་ མང་ཉིར་ཁེལ་ལི་ཁ་ལི་མང་པོ་གོམ་ཏུབ་ཅེན་པི་སར་ཏུལ་ལ་ཏ་བི་ཏེགནི་སོབ་ཅོབ་ཞིན་ཡོལ་ ཁང་ཏོང་ཏ་མང་ཉིར་ཚན་ཚལ་ལག་སར་ཏུལ་ཁེལ་ལི་ཅི་རེ་ནི་རིག་ཅིག་ཆབ་ཁོང་སར་སོན་ཞིབ་ཞིན་ནི་ ཟོ་ལི་རིག་ཅིག་སེ་ཏ་རང་དག་ཞེམ་ཅིག་སར་ཕལ་ཞིན་ནི་རྒྱ་ཅིག་ཁྲོམ་རལ་ཏོན་ཨ་ཕུ་ཅེན་ཏ་མང་ཉིར་ཁེལ་ལི་ཅི་སོ་ཅིན་ཏོན་ལི་ཅི་ཏང་ཅིན་ཅན་ཏང་རིག་ནི་ཅན་ཅིབ་ཅིར་ཁུལ་ཅེམ་ཅུག་སར་ཏང་ནི་རིན་ཐང་མམ་ཅང་གར་རམ་ཅང་ཅེམ་ཅུག་སེ་ཐོན་དག་ཏང་ཨ་ཅང་སུ་རེ་ཆེ་ཞིབ་ཆ་སར་བཞི་མང་ཉིར་ཁེལ་ལི་ཅི་ཞེ 환주 쫀쫀능 페이지 등 망년 환주 머나 데이터능 차롱 용버 캡퍼 동기 십던 요비 페이지지 거크 사라 진실 메퍼 통진 요레
1: 어르시 제친 냠질 아윤 한큰거 주시 마트 웨엔크 등 야컵 제 큰거 주시 올로 진제 단시들 이제 우리 멍친의 진의 아윤 한큰거 아윤 중 조리지 이 치 니르든 니 치 섬진이 버 어르스 응이진 자튼 참진 자바 등 모스 코르 마트 웨엔크 등 올로 진라 소소르 제모 능와 마슬 중이 제큰 냠리 아윤 한큰거 진초 등 제식 버리시 마트 웨엔크 등 올로 진이 지 소소르 제모르 능거 中一第二部三日为学用台籍如理主编这位他吃吃土味配及进冲西游中一二十四日当年的第二部三日为学用台籍如理主编这位他吃吃土味配及进冲西游中一二十四日当年的第二部三日为学用台籍如理主编这位他吃吃土味配及进冲西游中一二十四日当年的第二部三日为学用台籍如理主编这位他吃吃土味配及进冲西游中一二十四日当年的第二部三日为学用台籍如理主编这位他吃吃土味配及进冲西游中一二十四日当年的第二部三日为学用台籍如理主编这位他吃吃土味配及进冲西游中一二十四日当年的第二部三日为学用台籍如理主编这位他吃吃土味配及进冲西游中一二十四日当年的第二部三日为学用台籍如理主编这位他吃吃土味配及进冲西游中一二十四日当年的第二部三日为学用台籍如理主编这位他吃吃土味配及进冲西游中一二十四日当年的第二部三日为学用台籍如理主编这位他吃吃 ཁྱི རོགས ལས གྲོགས པའི འབྲེལ བ འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བར ཞབས འདེགས སྔར ལས བཟང པོ ཞུ དགོས རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདེ འཇགས དང མི ཐབས རིགས ནས ཕྱི འབྲེལ ཁྲིམས སྐྱོང སོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས ལ དམིགས ནས ཁྲིམས འཛུགས ཀྱི ཉམས མྱོང སྤེལ རེས བྱེད དགོས ཞེས བསྟན མཐོ ཝེ ཡན ཁེ ཡི ཨུ རུ སི རྒྱལ ཁྲིམས ཉམས འབྲེལ ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཨུ ཀྲུང གི དེ རབས གསར པའི ཕྱོགས ཡོངས འཐབ ཇུས རོགས ལས གྲོགས པའི འབྲེལ བ ཇེ ལེགས སུ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུར འབད པ བྱེད ཀྱི ཡོད ཅིང ཀྲུང གོའི རྒྱལ ཡོངས དམག འཆལ དང བསམ བློའི རྒྱལ རེས བྱ རྒྱུའི ཐད ཤུགས སྣོན དེ དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང དང ངན འཇོག ནུས ཁུངས མི ཚད ས གནས སོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས སོ སི ངེས གཉེར མཉམ ལས ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི འགན སྲུང འདོན སྤྲོད བྱེད འདོད ཡོད པ དང ཝོ ལོ ཅིན གྱིས ཨུ ཀྲུང མཛའ མཐུན མཉམ ལས ལ སྐུལ སྤེལ གཏོང རྒྱུ ནི ཨུ རུ སི རྒྱལ ཁབ གྲོས ཁང གི ཏང ཁག སོ སོའི ཐུན མོང ངོས འཛིན བརྟན པོ ཡིན རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི ཁྲིམས འཛུགས ལས ཁུངས ཀྱིས མི ཐབས རིག གནས སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི ཁྲིམས འཛུགས བྱ བར བསམ བློ བརྗེ རེས དང ཕན ཚུན དཔེ ལྟ བྱ རྒྱུར ཤུགས སྣོན པའི རེ བ ཡོད ཨུ རུ སི ལོ ཏིན རྒྱུར མེད ངང ཀྲུང གོ ཞིག གི རྩ དོན དམ སྲུང བྱས ནས ཀྲུང གོ དང ཕྱོགས མང མཉམ ལས ཐད ཤུགས སྣོན དང མཉམ དུ འཛམ གླིང ཁྲིག ཆས གཉིས པའི རྒྱལ ཁའི གྲུབ འབྲས སྲུང སྐྱོང བྱེད འདོད ཡོད པ དང སི ཉེར རྒྱུ ནན ཀྲོ ལི ཅི ཀྲུང ཡི གྲོས ཁང མཉམ ལས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི གྲོས ཚོགས ཐེངས བཅུ གཅིག པར ཞུགས ཁོང གིས རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི ཁྲིམས འཛུགས ལས ཁུངས ཀྱིས སོན འཛིན བར གྱི ཕྱི འབྲེལ གྱིས སྣེ ཁྲིད པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི སོན འཛིན བར བྱུང བའི

0: ཁྱི ཏི རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཀྱི་ཁང་ནང་གི་སོ་ཀྱི་ཤོག་མང་གཅན་སུ་ནང་གི་ཉམ་ལེ་དམ་སུ་ཡོང་རེ་ཤེས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཀྱི་ཁང་ནང་གི་སོ་ཀྱི་ཤོག་མང་གཅན་སུ་ནང་གི་ཉམ་ལེ་དམ་སུ་ཡོང་རེ་ཤེས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཀྱི་ཁང་ནང་གི་སོ་ཀྱི་ཤོག་མང་གཅན་སུ་ནང་གི་ཉམ་ལེ་དམ་སུ་ཡོང་རེ་ཤེས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཀྱི་
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ལྡེད དང རེད ཀྱང གུག ལེགས དང རབ ཅན གྱི ཚོར ཁུང གི ལག ལེན ལ རྐང དང བར ནག ཆུར ནེ དེན དོན ཆུལ བྱེད ཞང ཆེན དང ཡུ ཅི ཞང ཆེན མང ཆེན རྒྱན ལེན ཕན ཁང གི ཀྲུ རེན ཝུ ཞོ ཞུན ཅི ཚོ ཆེན ལན གོན ཟམ ཞི པར མ སི ལག དམ ཞེ ལ ཞང ཆེན དང ཡུ ཅི ཞོན པ ཤན ཅང ལོ ཏུང ཆན ཅི ཤ ར གོ ཅི བྱེད ཝུ ཞོ ཞུན ཅི དང དུ ནེ ཅེ ཅི ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཤ བྱི ལེ རིང ཕེ ཅི ཐལ ཟབ ཏུན ག ཆེན ནང རྟེ ང ཚུ དང གི དང རབ ཅན ཅི ཐོན ལི མ ལང ཟི ཅམ ཞེ པི ཐལ ཅི ཅིནི ལ རང ཅིན ཅི ངེ སིན ང ལི དང སབ དབ དང ཨ དང དེ་ནན ཐབ་ལུང སར་ཡི སྟང ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེར ཕེལག ཆོ ཅིན ཕེཇི ལ རྐང དང བི ཚན་རིག གབ ཤོག ཏུན ཡིན་པི སམ་ཇུར ནི ཡིབ ཅེཆབ ཤུཅ ཤིཅིན ཕིང གན ཛབ ཏུན ག ཅིན དང དང ཀྲུང ཡང གི ཅིཅུལ གོ ཅིག སྟང ཅིག ཅིར ཡོང རུ ཤེ པ དང རང གི ཅིན ཕེབ ཤོག དང ཏན ནི གོ ཁབ དམ ཛམ ཤེ པ ཆེདན ཐོན ལི ཅེར གེམ སན དང ཕནིན དོན ཕལ གང ལག ཤེ པ ཐོན ཅིལ རང ཅིན ཅེ ཤ་བྱི ལེ་རིག དེ ཆེལི ཅན དང རན ཐང མན ཆང གི སེསུན ཅན ཅེ ཤོག སམ ཆེ པར གང དང བ ཚོའི རང ཅིན ཅེ ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེར ཕེསལ ལག པོ དང ནམང ཅན ཏབ་དི ཅེམ ཅིག ཅིན ཕེཇི ལ རྐབ ཏོང ཨབ ཅིབ ཤེ དེ ཁར་ཐག གི རང་ཤང གི ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེར ཕེསན ཐོ ཡིན ཕེཇི ཅེ ནམ པ ཁ་སར ཏོ གི ཚོང་ཉི རག ཚོགས ཅེ སོར ཅུང དང ཏོབཅིར ཏོང ཅེ དེ མང་ཤི རང ཅིན དང ནང གི རང ཅིན ཅེ ལིང་གི དབ ཅིན ནི རྒན ཁུ ནེཏན བར དུ ཐོན པར ཤེ པ དང ཕེཇི ཝ ཁ ངོ དུམ ཤེ དེ སོཅིན རྒན སིན ཆབ ཁུ ཆེར ཅེ པ དང ཅེ ལག སག ཏོང བ ཁར་ཐག གི ལེ་ནམ ཁ་སར རག སོར ཅུང དང ནང ཅིམ ཤེ པ རྒྱོན་ནམ ཚོང་གི དང ཚོང་ཏན ཚོང་གི ལ ཁིན ཡོན པ ཕེཇི ཝ ཏོང རྒན ཅིན ངང རྒྱ ཅེ པ ཚོར་ཁུ ཅེ ཆ་ཅི དམ པི ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ ཕེཏག ཅེ པ ཅིབ ཤེ དེ ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ ནེར་ཅིལ ཕེན་དག ལམ ཇོང་ཉིར གི ཁན་དག ཏོང གི རམ་བ སོ་སོ གོ་ཏ ལེབ་ཤིལ པི ཤ་བྱི ལེ་རིག ཕེ་ཅི ཏོང ཅེ དེ གོ་ནི ཁ་ཅིན དབ ཇག་ནི སམ་ཁུལ ཁ་ཅིག རིལ མར ཅིན་ཆོང ཤེ་པ དང སེན་ཅི ཏ ཡང ཏང ཛིག པ དང ལག ཏར ཤེ་པ གན་ཅན ཁར ཕོ་པ ཐོབ་ཇོང ཟོང ཤེ་པ ཁ་སར་ཏུལ ཤེ་ཕོ་པ དང ཏོ་སམ དམ་པ ཅིབ་ཤི ནི ཧར་ཏག ཡི ཐོན་ལི དང ཐོམ་རི ཇིང་ཨ ཡོ པར མ་སལ ཤ་བྱིར ཁེ་པི ཇོམར ཇེ་རོ ཤེ་པ དང ཕེ་ཅི ཅིན ཁོ་རི ལག པོ ཅེ ནི ཤང་ཅིན ཡོང ཅེ ཤ་བྱི ལེ་རིག ཁེར མ་སར་ རལ ལེ་པར ཁན་དག ཏོང གི ལོ་ཏོང ཅན ཅིབ་ དང ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ ནེ་ཅིལ ཕེན་དག ལ ཁན་དག ཏོང ཨན ཚོར་ཧུན ཅི ཕེ་སན ཐོ ཡིན ཕེ་ཅི ངོན་ཅི ཤེ་པི གིན་ཁོ ཡིན པར མ་སལ རྒྱ་ཁབ ཅིན ཐབ་ཅི ལ ཤ་མདག ཤེ་བི ཆབ་སə ཅེབ ལམ་ཤ ཡིན་པི ལོ་ཏན ཇར་མལ གི ཏང ཏོང ཡིན གི ཅིཅུལ གོ ཅིག ཏོང ཆུ ཤེ་པ དང ཐོན ལི གནི ཅར མི ནི མམཆང ཅིག དེ ཅིག ནེ བ ཅག པར ཤེ་པ ཚན་སེ ཤ་བྱིན དག ཅུལ ལ ཁན ནོན པ ང ཅི ཤ་བྱིན ཏོང ཆུལ ཆེ རག ཏོང བ ཚོང ཏུན ཤ་བྱི ལེ་རིག དང ཆམཆན ཤ་བྱི ལེ་རིག ཏོབ ཅིག ཏོང བ སོང་ཅལ ལེ་རིག ཅེ ཕ་ནི ཆེ རག ཏོང ཨ ཅིབ་ཤི ནི ཐོན་ཅལ རང་ཅིན ཅེ ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ མམཆང ཡོང ཅེ ཕེ་ཅི ལ ཁན་དལ ཁེ་ཅིང ཏོང གི མང་ཚོག ཅེ ཕེ་ལག ཚོ བི རྒན ཁུར མི རིག་ནི ཡེ་ཁུར ཤ་བྱིན ཐན་ཅུར ཕེ་ཅི ལ ཁན་དག ཏོང ཨ དང རྒན་སོ དང ཤེ་ཅུང ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ མ་ལག ཐིཅང ཏག ཏོང བ བདེ་ཐང མན་ཅི ཤ་བྱི ཆེ་ཚ ཅེམ ཏོར ཏོང བ ཚོང་སུག མ་ཅུ ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ སོང་ཁི ཅེ པ་ཅུ ཤི ནི ཚོ་ཡི རང་ཅིན ཅེ ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ ཕེ་ཅི ནེར་མ པ་པིན ཏོར ཏག ཏོང གི ཐོན་ལི ནམ་ཅི རན་པུར ལ མི ནི ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ ཏང་རིག ཅན དང ཇང་དུག ཐན་ཡོང ནམ་ཅི ལ ཁན་དག ཏོང ཨ དང ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ ཏག ཏ དང ཚོ་ཅེན ཕེ་ཅི དང ཏོབཅིར ཏང ནི ཁི ཅེན པི ཁ་སར་ ཏར ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ ཕེ་ཅི ཅར་གནི ཁ་སར་ ཨ་ཅེ གི ལེ་རིག གའི ཉམ་ཅི ཇ་ཅིལ ཝ་ར་ཏོན ཆེ་རིག ཏོང རམ ནི ཤ་བྱི ལེ་རིག དང ཟོ་ཅན ལེ་རིག ཤང་དི ཐང སམ པི ཐོན་ལི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ལ ཁན་དག ཏོང ཨ དང ཅེན ཁམ དང ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ ཤུགནི ནེ་སུན ལ ཁན་ནོན པ ཁ་ཏུང ས་ཁུང ཅེ ཤ་བྱི ལེ་རིག ཅེ ཐན་ཅུར ཕེ་ཅི ཇེམ་ཅུག ས་ཏོང ཨ་ཅིབ ཤི ནི ཤ་བྱི ལེ་རིག དང ཆབ་ཁུང སོ་སོ ཉམ་ཅི སམོ ཡོང་རེ ཁ་པལ ཏོང གི ᱡᱤᱵᱡᱤᱨᱤᱠ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱞᱟᱢᱤᱱᱤ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱞᱟᱜᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱞᱤᱜ ᱛᱚᱝᱠᱩᱝ ᱨᱮᱢᱛᱤᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱥᱤᱜᱱᱤᱢ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱪᱮᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱣᱟ ᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱯᱟ ᱪᱩᱯᱥᱤᱱᱤ ᱥᱚᱨᱦᱩᱝ ᱪᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱜᱤᱯᱪᱮᱝᱜᱤ ᱪᱚᱱᱫᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱡᱤᱝ ᱠᱟᱝᱜᱤᱱ ᱨᱮᱞᱤᱱ ᱡᱟᱯᱱᱚ ᱨᱜᱚᱱᱛᱚᱱ ᱡᱮᱴᱨᱚᱯᱥᱤ ᱱᱤᱨᱞᱚᱨ ᱫᱮᱠᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱤᱞ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱪᱤᱪᱤ ᱥᱟᱢᱫᱚ ᱡᱮᱨᱤ ᱪᱮᱠ ᱛᱟᱢᱥᱤᱞᱮ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱱᱭᱟᱨᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱫᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱨᱟᱜ ᱡᱚᱣ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱞᱟ ᱪᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱞ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱪᱷᱚᱨᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱨᱮᱞᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱤᱞ ᱪᱷᱚᱪᱤᱱ ᱞᱟᱥᱤᱜᱮ
0: ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱩ ᱡᱮ ᱩᱥᱚᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱡᱟᱝ ᱞᱚᱛᱚᱝ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤ ᱫᱟ ᱪᱩᱵᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟᱨᱤ ᱠᱷᱤᱱᱪᱷᱟᱱ ᱡᱟᱝ ᱦᱤᱪᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱫᱩᱱ ᱥᱟᱢᱥᱞ ᱛᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱧᱩᱵᱤ ᱡᱚᱜᱵᱚ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱪᱚ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱤᱵᱤ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱭᱩᱢᱵᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱵᱥᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱮᱢᱡᱤᱞ ᱥᱤᱵᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱤᱵᱟ ᱱᱟ ᱢᱤᱨᱡᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱨᱮᱣᱟᱭᱤᱱ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱟ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱦᱤᱝᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟᱨ ᱛᱷᱤᱠᱷᱨ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱜᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱩᱱᱡᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱟ ᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱵᱷᱮᱡᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟ ᱡᱮ ᱡᱟ ᱛᱤᱨᱤᱵ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱩᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱵᱟᱨ ᱥᱩᱱᱤᱢ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱠᱷᱵ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨ ᱡᱮ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱷᱤᱜᱛᱟ ᱞᱮᱱ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱟᱱᱟᱢᱫᱤᱜ ᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱱ ᱜᱮᱨᱵᱟᱨ ᱨᱮᱥᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱱᱟᱜᱟᱪᱩᱞ ᱥᱟᱢᱩ ᱛᱤ ᱡᱮᱝ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱤᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱤᱨᱤᱵ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱪᱤᱱ ᱛᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱧᱟᱢᱯᱩ ᱥᱮ ᱵᱤᱛᱷᱟᱞ ᱫᱟᱱᱪᱩ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝᱠᱷᱤᱞ ᱥᱤ ᱚᱵᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱚᱭᱛᱩᱝ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱱᱞᱢ ᱥᱟᱭᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱭᱚᱞ ᱨᱮᱪᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱝ ᱡᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱭ ᱥᱟᱡᱟ ᱞᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱤ ᱧᱟᱢᱱᱟᱝ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱚᱞ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱤᱵᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱥᱟᱝᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱤᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮᱱ ᱪᱚᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱦᱤᱝᱜᱟ ᱱᱟᱜᱟᱪᱩᱱ ᱱᱟᱢᱩ ᱞᱚᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱱᱤᱥᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱭᱚ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱱᱟᱝ ᱯᱤᱛᱮ ᱪᱩᱝᱛᱤ ᱱᱤ ᱡᱤᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱵᱷᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱢᱤᱨᱡᱤᱞᱟ ᱪᱮᱱᱞᱮᱱ ᱡᱟᱵᱤ ᱯᱷᱤᱱᱫᱟᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮᱱᱪᱩᱨᱤᱱ ᱫᱟᱱᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱝ ᱪᱟᱨᱞᱩᱝ ᱭᱚᱝᱣᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱭᱚᱜᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱱᱟᱨ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱭᱚᱝᱣᱟ ᱪᱤᱥᱤᱛᱮ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝᱨᱩᱵ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱪᱟᱭᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱩ ᱦᱛᱮ ᱪᱩᱜᱵᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱥᱤᱜᱛᱮ ᱠᱟᱝᱡᱩᱜ ᱜᱤᱱ ᱡᱟᱨ ᱵᱟᱨᱢ ᱵᱟ ᱵᱟ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨ ᱡᱮ ᱪᱩᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱱᱜᱚᱱᱡᱤᱨᱤᱱ ᱡᱩᱝᱪᱷᱟᱞ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱪᱟᱴᱤᱜ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱟᱡᱩᱝᱜᱤ ᱜᱟᱨᱢᱤ ᱡᱮᱱ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱠᱷᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱝᱪᱤᱱ ᱥᱮᱡᱤᱝ ᱚᱞᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱮᱫᱟᱯᱟ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱪᱤᱡᱤ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱟᱨᱞᱩᱝ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱭᱩᱝᱣᱟᱨ ᱪᱤᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱣᱟ ᱱᱟᱢᱛᱤᱜ ᱪᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱥᱩ ᱞᱟᱢᱛᱩᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱯᱟ ᱯᱷᱤᱱᱫᱤᱱ ᱡᱟᱵᱨᱩᱜ ᱯᱟ ᱪᱤ ᱭᱤᱜᱵᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱝᱟᱝ ᱪᱟᱨᱞᱩᱝ ᱭᱩᱝᱣᱟᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱡᱤᱜᱛᱷᱟᱨ ᱥᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱮ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱞᱟ ᱪᱟᱦᱤ ᱫᱮᱞᱜ ᱥᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤ ᱱᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱮᱡᱟᱯᱟ ᱠᱷᱮᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢᱡᱩ ᱭᱩᱝᱣᱤ ᱢᱚᱱᱫᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱚᱝᱜᱩᱝ ᱪᱚᱱᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱟᱭᱩᱱ ᱦᱟᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱪᱮ ᱩᱪᱷᱚ ᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱱᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱡᱟᱝ ᱞᱚᱫᱚᱝ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱚᱫᱟ ᱪᱩᱜᱯᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤᱱ
1: ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱠᱪᱤᱱᱤᱱᱟ ᱪᱚᱱᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱤᱞᱤ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱫᱚᱛᱚᱢ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱞᱤᱛᱤᱜ ᱪᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱢᱵᱤ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱩᱪᱮ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱪᱤ ᱯᱷᱟᱱᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱯᱥᱩᱜ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱯᱩᱭ ᱯᱚᱪᱟᱝ ᱯᱟᱭᱠᱚ ᱥᱟᱱᱡᱟᱝ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱭᱟᱝᱪᱤ ᱵᱮᱢᱪᱤᱱ ᱪᱚᱱᱫᱟᱨ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱞᱤᱛᱤᱜ ᱪᱚᱝᱜᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱪᱟᱵᱨᱩᱯᱥᱤ ᱪᱚᱱᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱫᱚᱛᱚᱢ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱥᱛᱟᱜᱣ ᱨᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱩᱜ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱨᱤᱜᱯᱤᱜ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱥᱟᱪᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱪᱮᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱵᱩᱥ ᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱤᱯᱥᱮ ᱛᱩ ᱠᱷᱤᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱥᱟᱣᱟᱛᱮ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱱᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱜ ᱪᱟᱱ ᱪᱤᱯ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱜᱟᱨ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱪᱟᱢᱡᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱪᱟᱝ ᱭᱤᱱᱟ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱡᱤ ᱞᱚᱨᱫᱟᱵ ᱡᱟᱯᱨ ᱞᱮᱡᱤᱝ ᱜᱚᱯ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱵᱥᱩᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱤ ᱪᱟᱱᱛᱩᱱ ᱛᱚᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟᱯᱥᱩᱜ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱵᱚᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱞᱮᱛᱚ ᱭᱤᱱ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱡᱮᱴᱤᱱ ᱜᱟᱞᱱᱟ ᱫᱮᱠᱷᱤᱵ ᱪᱤᱪᱤ ᱧᱟᱢᱛᱟᱱ ᱵᱟᱥᱩᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱫᱮᱞᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱞᱤᱥᱴᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱝᱜᱩᱞ ᱪᱤᱝᱜᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱴᱤᱱ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤ ᱞᱤᱥᱴᱤᱜ ᱛᱤ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱥᱮᱜᱚ ᱯᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱥᱮᱜᱚ ᱪᱤᱪᱤ ᱢᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱥᱩ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱜᱫᱩᱢ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱡᱮᱨᱮᱞᱮ ᱪᱷᱚᱪᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱜᱮᱡᱟᱝ ᱛᱚᱝᱠᱚᱢ ᱫᱟᱨᱫ ᱥᱤᱯᱟᱵ ᱡᱤᱞ ᱢᱟᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱭᱚᱱᱤ ᱠᱚᱱᱛ ᱪᱤᱯᱟᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱩᱢᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱫᱤᱛᱩᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱤᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱨᱜᱮᱱᱫᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱯᱷᱟᱢᱵᱤ ᱥᱟᱯᱥᱤᱜ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱮᱭ ᱜᱚᱱᱤ ᱫᱚᱱᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱩᱯᱥᱤᱛᱮ ᱧᱮᱱᱛᱩ ᱨᱤᱢ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚ

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: རྒྱལ ལས སྤྱེད རེད ལས སྤྱེད རེད སྤྱེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

Я тонгава та ди чосоя на розга

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

하루가 셋음소 많이 영어라던데 하루를 고장나서 온 차나 영어 초기 아니

Yang

Yang tiga koma meka go yar mungkin so om tazga.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་དོ་དི་བལན་ཇོ་ཡ་

ཡང ཆོ་རང་ཉེ་གཡང་ཁ་ཁ་རིས་གཡང་

ཡང་ཀ་ལོ་ལོ་ལོ་རི་ཁལ་ཧ་ཨ་སང་གི་ཡར་ཀ་ཀར་ཕ་ཡལ་ཡིན་ན་འཇོམ་ཧ་ཨ་སང་གི་ཡ་ཀང་ཅན་ཝོ་ཡལ་ཡིན་

0: ཁྱི དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དང་ཁ་མ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ང་གི་ཐ་ཐུང་ཤ་ཅི་ཡིན། ཁོར་མན་ཝར་ཀལ་ལོང་ཅིང་གི་དེ་ཐོ་སར་ང་གི་ཐ་ཐུང་ཤ་ཅི་ཡིན།
1: ཁྱི་པི་རིག་ཏི་ཅི་ཏོ་ར་ཨོ་པི་ཝོ་ཡོ་ཤི་རི་ཁ་ཤང་ཁམ་རིག་པི་ཝོ་ཡོ་སེན་ཇོ་ཡེ་ཁ་ཏུ་ན་ཆུང་ཤི་པི་ཡེ་རི་ཅི་ཅེ་ཅོ་ཅོ་པོ་ཅུང་ཅོ་ཅོ་ན་ཆུང་ཤི་པི་ཁ་ཅི་ཅེ་ཁ་ཏུ་ལེ་ཅིན་ད་ད་ཁོ་སུམ་ཅི་ཡེན། དེ་ཚུལ་བཅུ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་བཅུ་ཅི་དང་ཁ་མ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ང་གི་ཐ་ཐུང་ཤ་ཅི་ཡིན།
0: ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་པན་པ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཟ་ལང་ནི་ཏོང་ཅི་ཡིན། ཁྲོམ་ཅིན་དེ་རི་ལེན་ཅན་ཅ་ཏོང་ཤ་ཅི་ཡིན།
1: གང་ཅུང་སེར་སམ་ལེ་ཅན་ཅ་ཏོང་ཅི་ཡིན་ལ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་པར་བ་ཟ་པན་པ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཅ་ཏོང་ཤ་ཅི་ཡིན།
0: དེ་ཚུལ་བཅུ་ཅི་དང་ཁ་མ་སམ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་བཅུ་ཅི་དང་ཁ་མ་ཇི་བཅི་བར་ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་པར་བ་ཟ་པན་པ་ཅི་ལ་ཁྲིམས་ཅུང་དང་ཅོ་ལམ་ལེན་ཅན་ཅ་ཏོང་ཅི་ཡིན་པ་དང་ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་དཱ་བ་དང་ཟ་ལ་ཁ་པ་ཟ་པ་སང་ ཟ ཉི མ ཅིག ལ བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན དུས ཚོད ཅིར གི ནས དུས ཚོད ཅིར གི དང སྐར མ སུམ ཅིག བར སར འགྱུར མཉམ འཇོག ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན
2: ཚོགས ཚོགས ཚོགས
3: ཚོགས
0: དེ ཚོ ནི ཇར གི དང སྐར མ སུམ བཅུ ནས དེ ཚོ ནི ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ བཅུ བར བར ནང ཁྲིན རྒྱུ ཕོ ནས ལེན ཚན ཐ ཐོང བྱ རྒྱུ ཡིན